Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip metai. Kantri, ramiai, su savo ritmu. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar Bill Withers, daina Ain't No Sunshine. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti. Kartu.

Malonu, kad jūs klausotės ir kad muzika, kurią jauti šią naktį, yra jums. Netrukus jums skambės Chicago daina All Roads Lead to You. Pavadinimas skamba kaip pažadas, kad ir kur jūs eitumėte, keliai vis tiek suveda į tai, kas svarbiausia. Tai primena Ernestą Shackletoną, kai jo ekspedicija įstrigo Antarktidos lede. Jis prarado laivą, bet neprarado krypties. Dienomis jis skaičiavo atsargas, saugojo komandą nuo panikos, o tada ryžasi neįmanomam žygiui per ledą ir audras, kad pargabentų pagalbą. Visi jo žmonės išgyveno. Kai girdėsite All Roads Lead to You, prisiminkite. Jūsų kelias gali būti ilgas, bet jūsų sprendimai veda ten, kur jūs norite sugrįžti.

tik skambėjusi Lola Young daina paliko tą trumpą, bet ryškų jausmą, kai jums svarbu išgirsti tiesą be pagražinimų. Ji tinka jūsų nakčiai, kai norisi aiškaus balso ir tvirto ritmo, kad mintis susidėliotų į vietas. Toliau laukia kūrinys, gimęs 9-ojo dešimtmečio pabaigos britiškoje gitarų scenoje, su ryškiu pučiamųjų akcentu ir Motown stiliaus mušamųjų pulsavimu. Išleistas 1995-aisiais, jis tapo vienu atpažįstamiausių grupės singlų. Likite kartu su muzika, kurią jauti. The Boo Radleys. Wake up, Boo.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ši naktis jau artėja prie pabaigos ir man gera žinoti, kad jūs dar su manimi. Dabar skamba Jess Glynn, o to jums dovanojame Chris de Burgh dainą Missing You. Likite čia, mes esame jums paruošę dar daugiau. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą, net į miegą šią valandą neateina. Jums linkiu vidinės ramybės ir aiškaus rytojaus jausmo. Kvėpuokite lėtai, atpalaiduokite žandikaulį, ištieskite pečius ir leiskite sau tiesiog būti. Jei nemiga spaudžia, prisiminkite, jūs nesate vieni. Šeštadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje debesuota. Šiauliuose ir Panevėžyje dulksna. Vilniuje ir Alytuje 18, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

0: Ką tik skambėjo MGMT ir tas lengvai hipnotizuojantis skambesys jums galėjo tikti, kai norisi trumpam atsitraukti nuo dienos triukšmo, bet išlikti budriems, kartu su savo mintimis ir savo tempu. Dabar daina, kuri kadaise tapo pasauliniu šokių fenomenu. Jos ritmas paremtas tradiciniu karibų šokiu, o priedainį atpažįsta ne tie, kurie nemoka nė žodžio. Ji uždegė šokio aikšteles, o melodija iki šiol keliauja per kartas. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas – kartu. Kaoma. Lambada.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
2: Go ahead.
1: I want to get into it, man, you know.
2: Go ahead.
1: Like a sex machine, man.
2: Yeah.
1: Moving, doing it, you know.
2: Yeah.
1: Can I count it off?
2: Go ahead.
1: One, two, three.

Labas, aš Mikas, jūsų naktinis balsas. Ši naktis jau švelniai traukiasi ir man gera būti jums kompanija iki pat pabaigos, kartu, jūsų ritmu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, aiškiai ir trumpai, kad jums būtų patogu. O dabar skamba Def Leppard daina Love Bites. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktinis balsas, mes esame jums paruošę trumpai, aiškiai, kartu. Kremlius per Dmitrijų Peskovą pareiškė, kad Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Vokietijos nacionalinio saugumo patarėjų dalyvavimas darybose dėl karo Ukrainoje esą gali apsunkinti procesą. Rusijoje stiprėja nerimas dėl galimos priverstinės mobilizacijos. Dalis vyrų planuoja išvykti, ieško skrydžių, grinina pinigus, o šaukimų skaitmeninimas, kaip prašoma, gali apsunkinti išsisukinėjimą. Niujorkas paviešino daugiau kaip 170 tūkstančių puslapių dokumentų apie oro kokybę po 2001 metų rugsėjo 11-osios išpolių. Teigiama, kad pareigūnai žinojo apie rizikas, įskaitant asbestą, nors visuomeniai kartota, jo kvepuoti saugu. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Jūsų naktis tęsiasi su muzika, kurią jauti.

0: dialektinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas, čia Mikas. Jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien rugsėjo 12-oji. Pasaulio istorijoje ši data siejama su technologijų šuoliu. 1958-aisiais Džekas Kilbis pademonstravo pirmą veikiančią integrinę mikroschemą. Mažas gabalėlis medžiagos, o pasiekmės milžiniškos. Nuo skaičiavimo iki ryšio. Nuo jūsų įrenginių iki jūsų kasdienio tempo. Tai priminimas jums. Dideli pokyčiai dažnai prasideda nuo vieno tikslaus bandymo. Muzikos istorijoje rugsėjo 12-oji primena roko aukso fondą. 1975-aisiais Pink Floyd išleido albumą Wish You Were Here. Skambesys platus, detalės tikslios, o pauzės kalba taip pat garsiai, kaip ir gitaros. Jums tai muzika, kuri išlaiko dėmesį iki paskutinės sekundės. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai ir sprendimai. Glaustai.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, jūs jau lenkiate dieną per žingsnį. Prisiminkit Voltą Disney. Jei nori ką nors pasiekti, baig kalbėti ir pradėk veikti. Tad šiandien pradėkim nuo mažo, bet tvirto veiksmo ir laikykim tempą. Įkvėpimas paprastas. Viena užduotis, vienas sprendimas ir diena pajuda. Netrukus eterį perims mūsų radio kolegos. Jie tokie punktualūs, kad kavą užverda dar prie žadintuvą. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Husių sukilėliai Jemene perėmė strategiškai svarbę Raudonosios jūros pakrantės kontrolę ir užėmė 3 strategines salas. Tai Husiai padarė po žaibiško puolimo. Čia Raudonąja jūra eina itin svarbus laivybos keliai, įskaitant naftos eksportą. Tikėtina, jog dar labiau padidės įtaka tarptautiniai prekybai. Kai kurie ekspertai teigia, jog Husiai suderino šią ataką su sąjungininku Iranu, kuris jau kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį Persų įlankoje. Tarptautinės organizacijos ir ekspertai perspėja, kad netrukus dėl visuomenės senėjimo Lietuvoje bus sunkiau išmokėti ar didinti ir taip mažas pensijas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė negali įvardinti tiesioginių priemonių, kurių imsis problemai spręsti. Ji pabrėžia, kad būtina mažinti darbdavių diskriminaciją darbuotojų atžvilgių dėl amžiaus, o tai esą leis padaryti dabartinę griežtą migracijos politiką.
1: Visi įvairiai prognozuoja. Kiekvieną kartą būrimas iš kavos tirščių, jis pas kiekvieną ekspertą yra skirtinga. Kaip iš tikrųjų bus po 10, 20 ar 50 metų, sunku pasakyti. Ką mes dabar tiksliai žinom, kad demografiniai skaičiai mūsų tikrai netiukina ir tai yra ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos tendencija. Todėl būtina ieškoti sprendimų, kaip sustiprinti mūsų šeimas, kaip paskatinti daugiau gimdyti.
0: Ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad greičiausiai ši vyriausybė pensijų didinimo problemą paliks spręsti ateities valdžioms.
2: Daugiau mažiau visiems aišku, kas bus ateityje. Jeigu čia įsivaizduoja kažkas, kad padidins gimstamumą, tai ne vienos šalies ir paramos, su paramos, neparamom priemonė pakeisti ilgametės tendencijos nepavyko. Ne vienai šaliai pasaulyje. Reikėtų tikriausiai jau valstybei pradėti atsiskirti, kas yra tikrai strateginiai prioritetai. Prabangios priemonės, jeigu nori pasiekti konkretų gimstamumo didinimo rodiklį, tai jos iš principo neveikia ir aš skaitau, kad tai yra politinė prabanga tiesiog.
0: Vis daugiau kitos išeities neradusių šalių imasi ilginti pensinį amžių. Jis Lietuvoje šiuo metu siekia 65 metus ir valdžios atstovai tvirtina, kad bent jau šiuo metu jo kelti neketinama. Traukinio avarija Prancūzijoje, Normandijoje nuo bėgių nuvažiavo keleivinis traukinys. Daugiau nei 40 žmonių sužeista, vienas kritinės būklės. Traukinių eismas šiuo reisu sustabdytas, įvykis tiriamas. Jungtinių valstijų Nashvilio oro uostas bus pervadintas mirusios legendinės dainininkės Dolly Parton garbei. Tai nusprendė Nashvilio oro uosto direkcija. Iš Tenesio valstijos kilusi Dolly Parton Nashvilyje pradėjo savo karjerą. Ji buvo itin mylima amerikiečių ne tik dėl muzikos, bet ir dėl savo filantropinės veiklos. Šiandien Lietuvoje kai kur truputį palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Alpha Templemano kūrinys Candy Floss skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 9 minutės po 8 valandos ryto ir sakau labas rytas visiems ankstyviems paukščiams, visiems, kas jau dabar šį šeštadienį atsikėlėte ir įsijungėte radio stotį M1 Plus. Aš Kristupas draugė su jumis leisiu laiką šį ankstyvą šeštadienį rytą. Palinkėsiu gerą šeštadienio, gerą savaitgalio, skanių pusyčių, skanios geros kavos, arbatos, pasikuriam, atsikeliam ir judam su muzika, kurią jauti, į priekį, į savaitgalį.
1: Šią valandą išgirsite

0: Edo Širino ir Taylor Swift duetas Everything Has Changed. Baigia skambėti 1+ eteryje, šalyje yra 8 valandos 31 minutė. Pasak sinoptikų, šiandieną kai kur truputėlį turėtų palyti, temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šiandieną šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktinės oro atakos Ukrainoje. Rusijos dronai smogė Zaporižioje, Kryvyj Rihe ir Odesoje. Bent 3 žmonės žuvo, smogta į pramoninius objektus, taip pat gyvenamosius namus. Tuo metu ukrainiečių dronai smogė Rusijos gamykloms Samaros ir Rostovo regionuose. Husių sukilėliai Jemene perėmė strategiškai svarbę Raudonosios jūros pakrantės kontrolę ir užėmė 3 strategines salas. Tai Husiai padarė po žaibiško puolimo. Čia Raudonąja jūra eina itin svarbūs laivybos keliai, įskaitant naftos eksportą. Tikėtina, jog dar labiau padidės įtaka tarptautiniai prekybai. Kai kurie ekspertai teigia, jog Husiai suderino šią ataką su sąjungininku Iranu, kuris jau kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį Persų įlankoje. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė, kad kelios paštomatų paslaugas teikiančios bendrovės diskriminavo žmonės su judėjimo negale, nes jų paslaugos nebuvo tinkamai jiems pritaikytos ir pasiimti siuntą jiems dažnai neįmanoma. Tačiau keisti situacijos bendrovės kol kas neskuba. DPD Lietuva atstovas Tomas Vaišvila vardė sunkumus, kodėl iki šiol įmonė nesuteikė galimybės neįgaliesiems pasirinkti, kad jiems siuntos būtų pristatomos į apatinius skyrius. Bet galiausiai pripažino, techniškai tai būtų įmanoma, bet tiesiog nedaroma.
1: Turbūt, kad įmanoma. Klausimas, kaip lengvai ar kaip greitai.
2: O kodėl iki šiol nėra tai padaryta?
1: Niekas per daug neaktualizavo tokios temos. O prie šito klausimo mes grįžtam vieną kartą į metus, apie jį pakalbam ir to ir viskas baigia. Kažkieno iniciatyvos trūksta.
0: Kolegiai Simonai Kvederytei, sakė DPD atstovas. Lietuvos paštas lygių galimybių kontrolieriaus nebuvo tikrintas, tačiau valstybės valdoma bendrovė pripažįsta, kad taip pat šios negaliesiems paštomatų nėra pritaikęs. Bendrovės atstovas Lukas Zadareckas vis dėl to žada pokyčius. Per 2027 metus savo sistemoje neįgaliesiems įdiegti galimybę patiems pažymėti, į kokius skyrius jie nori siuntas gauti.
3: Pravystymo stadijų yra sprendimas, kuris leis na, žmogui pasirinkti, jog visos jam atkeliaujančios siuntos būtų įdedamos vadinamojo komforto zonoje, kad tam tikrame nurodytame aukštyje, o ne aukščiau, kad jis galėtų būtent sėdėdamas vežimėlėje paimti.
0: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba tikina, kad dėl apribotų galimybių naudotis paštomatais gyventojai gali kreiptis į teismą, kuriems priėmus palankius sprendimus įmonės keisti situaciją būtų priverstos. Rumunija praneša, jog šalyje rastos dronų nuolaužos. Kelis dronus juodoji jūra išplovė į paplūdimį. Dar keli rasti vandenyje. Vienas jų turėjo sprogmenį, kurį tarnybos neutralizavo. Šiandien Lietuvoje kai kur truputį palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Rugsėjis jau įsibėgėjo, o kartu keičiasi ir mūsų kasdienis ritmas. Atsirado daugiau darbų, miesto reikalų, pasivaikščiojimų bei aktyvaus laisvalaikio. Tad yra puiki proga įsigyti stilingą batų porą ir tai galite padaryti jau šiandieną.
1: M1 Plus.
0: Reklama. Kviečiame susirasti savo batų porą su išskirtinėmis nuolaidomis net iki 70% šį savaitgalį ir tai galite padaryti sostinės iš parduotuvių centre Outlet Park. Naujam sezonui čia yra visi pasiruošę ir turi puikių pasiūlymų. Pavyzdžiui, Puma taiko 50% nuolaidą visam avalinės asortimentui nuo pradinės kainos. Nike kviečia pasinaudoti net iki 70% siekiančiomis nuolaidomis. Tuo tarpu Denim Dream siūlo 20% nuolaidas visai avaliniai nuo pradinės kainos. Tačiau tai, ką išvardinau, yra tik tais dalis visų geriausių pasiūlymų. Tad nepraleiskite progos atrasti savo batų porą šiam rudeniui, su kuria patogiai žengsite į priekį. Susitinkame Outlet Park, Verkių gatvė 31C, Ogmijos mieste, Vilniuje. Viso nuolaidų sąrašo ieškokite internete www.outletpark.lt.
1: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Plus Plus.
1: Reklama.
2: Didžiausi talentai, smagiausios veiklos, sportas, robotai, šokiai, kūryba. Aplankykite Būrelių mugę.
0: Taip, taip, išgirdai gerai. Ogmios miestas kviečia į Būrelių mugę. Joje nemokamos pramogos, aha skanėstai ir geriausi būrelių pasiūlymai. Susitikim rugsėjo 12, Verkių 31C, Outlet Park, Ogmios mieste, Vilniuje.
3: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, produktams Amfora 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinė šašlykas Biovela 5,99. Maksima tai, ko reikia.
7: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Ogmios mieste Outlet parke šiandieną vyksta didžioji būrelių mugė. Net 35 skirtingos veiklos vienoje vietoje. Nuo krepšinio ir šokių iki pat robotų konstravimo arba programavimo. Kol jūs rinksitės, mažųjų nemokamos pramogos čia taip pat laukia. Veidukų piešimas ir blizginimas, blizgančios tatuiruotės, skirtukų gamyba, balionų lankstimas, cukraus vata ir netgi ypatingas. Toy Story personažas talismanas. Čia pasirodys ir visų mylimas aha liūtukas, paruošęs skaniausias vaišes kiekvienam smaguriui. Būrelių mugė vyksta šiandieną iki 5 valandos vakaro. Outlet Park, Verkių gatvėje 31C, Ogmios mieste, Vilniuje. Imkite mažuosius talentus už rankos ir susitinkame būrelių mugėje jau šiandieną.

0: Vienas plius.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika.

0: Teneko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
2: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
4: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
5: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste Vilniuje.
6: Reklama.

0: Kiekvienas plus.
1: Reklama.
2: Didžiausi talentai, smagiausios veiklos, sportas, robotai, šokiai, kūryba. Aplankykite Būrelių mugę.
3: Taip, taip, išgirdai gerai. Ogmios miestas kviečia į Būrelių mugę. Joje nemokamos pramogos, aha skanėstai ir geriausi Būrelių pasiūlymai. Susitikim rugsėjo 12, Verkių 31C, Outlet Park, Ogmios mieste, Vilniuje.
4: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: lt. Susitinkame rugsėjo 19 Kuršių Nerijoje. Rengtūras, žygiuok, pažink ir mėgaukis.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
4: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.

0: Kaip siūloma ilginti teisėjų darbo amžių. Apie tai plačiau papasakos Džiugas Lapienis. 10 val. Lietuvos laiku. Vieno plus eterija 200 sekundžių informacijos.
1: Muzika, kurią jauti. L1 plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktinės oro atakos Ukrainoje. Rusijos dronai smogė Zaporižioje, Kryvyj Rihe ir Odesoje. Bent 3 žmonės žuvo, smogta į pramoninius objektus, taip pat gyvenamosios namus. Tuo metu ukrainiečių dronai smogė Rusijos gamykloms Samaros ir Rostovo regionuose. Seime siūloma leisti teisėjams dirbti iki jiems sukak 70 metų. Tokią pataisą registravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Dabar pagal įstatymą teisėjams leidžiama dirbti iki 65. Aiškinamajame rašte teigiama, jog dabartinis reguliavimas neleidžia darbo tęsti itin patyrusiems teisėjams, kurie dar gali dirbti. Pabrėžiama, jog ir kai kuriuose kituose Europos šalyse teisėjai gali dirbti iki 70. Prasidėjus mokslo metams ir rudenį grįžus į klases, kasmet fiksuojamas staigus COVID-19 gripo bei kitų ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų šuolis. Kai kuriuose mokyklose jau fiksuojami pirmieji COVID-o atvejai. Sveikatos specialistai primena, kad pajutus pirmuosius ligos simptomus, svarbu likti namuose ir neplatinti viruso. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Greta Gargasienė sako, kad šiuo metu sergamumas, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, kiek mažesnis. Tačiau gydymo įstaigos jau ruošiasi spalio pradžioje prasidėsiančiam gripo sezonui.
1: Vakcinų kiekis yra šiek tiek didesnis užsakytas, nes tokį poreikį išreiškia būtent asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Ir šiuo metu yra laukiama, kol Lietuva keliaus gripo vakcina ir ji bus išvežiota į tas gydymo įstaigos, kurias juos užsakė. Tai jau antras sezonas, kai Lietuva pasieks trivalentę gripo vakciną, ir tokia vakcina yra gaminama visam šiaurės pusrutuliai pagal pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, kadangi vienas iš tų tipų, kur įeidavo į keturvalentę vakciną, nebecirkuliuoja populiacijoje, jo tiesiog nėra. Tai iš tiesų prognozių aiškių kaip ir nėra, žiūrint į pietų pusrutulio šalių patirtį, tai skirtingos patirtis skirtingose šalyse, kaip ir turbūt kiekvieną sezoną didžiausias sergamumas sukelia A-tipo gripo virusas, koks bus sezonas ir kaip jis mus pasitiks būtent Europoje ir apskritai Lietuvoje, turbūt bus matyti, kada jau oficialiai jis prasidės ir artėjant link švenčių, kaip ir tada.
0: Praėjusią žiemą sergamumo pikas buvo pasiektas vasario viduryje, o sergamumo gripu pakilimas prasidėjo 3-4 savaitėmis anksčiau nei įprastai. Bulgarijoje kilo sprogimas ginklų laikymo sandėlyje. Tai skelbė bulgarų žiniasklaida. Tai jau antras toks sprogimas ginklų sandėliuose per kelias savaitės. Tokie sandėliai, kaip įtariama, ir prieš kelerius metus buvo tapę išpolių taikiniais. Bulgarijos prokurorai dėl ankstesnių išpolių kaltina Rusiją. Šiandien Lietuvoje kai kur truputį palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

Vienas plus. Reklama. Rudo jau čia, o kartu su juo yra ir vėsesni orai, daugiau miesto pasivaikščiojimo bei metas atnaujinti savo batų lentyną. Jeigu naujam sezonui trūksta stilingos, patogios arba kokybiškos avalinės, jas pasiūlys mūsų bičiulis. Sostinės išparduotuvių centras Outlet Park. Šiandieną čia vyksta iš batų išpardavimas. Atrask sau tinkamiausius. Išskirtinės nuolaidos avaliniai net iki 70%. Štai kas jūsų čia laukia. Puma siūlo 50% nuolaidą, Sportland siūlo iki 60% nuolaida, o Skechers papildoma 50% nuolaida visam avalinės asortimentui. Tačiau tai, ką išvardinau, yra tik tais dalis geriausių pasiūlymų. Užsukite į batų išpardavimą Outlet Park, Verkių gatvėje 31C, Ogmijos mieste Vilniuje ir atraskite sau tinkamiausią porą šiam rudeniui. Visą nuolaidų sąrašą galite rasti internete www.outletpark.lt.

0: Kraunamas plus.
1: Reklama. Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovimų. Vyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
3: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
5: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
6: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optija optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
8: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
9: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
10: Didžiausi talentai, smagiausios veiklos, sportas, robotai, šokiai, kūryba. Aplankykite Būrelių mugę.
11: Taip, išgirdai gerai. Ogmios miestas kviečia į Būrelių mugę. Joje nemokamos pramogos, aha skanėstai ir geriausių būrelių pasiūlymai. Susitikim rugsėjo 12, Verkių 31C, Outlet Park, Ogmios mieste, Vilniuje.

reklama. Vilniaus Ogmios mieste, Outlet Park, erdvėje, iki pat 5 valandos vakaro šiandieną šurmuliuoja antroji būrelių mugė. Tai yra didžiausia galimybė vienoje vietoje susipažinti su daugiau nei 35 skirtingais būreliais. Sportas, dailė, dainavimas, kūryba ir dar daugybė kitų pasirinkimų kiekvieno skoniui. Ateikite su visa šeima. Vaikų laukia nemokamos pramogos, veidukų piešimas ir blizginimas, blizgančios tatuiruotės, skirtukų gamyba, balionų lankstimas, cukraus vata ir taip pat netgi ypatingas Toy Story personažas Talismanas. Čia pasirodys ir visų mylimas Aha liūtukas, paruošęs skaniausias vaišes kiekvienam smaguriui. Būrelių mugė vyksta šiandieną iki 5 valandos vakaro. Outlet Park, Verkių gatvė 31C, Ogmios mieste, Vilniuje. Išsirinkite geriausią užsiėmimą savo vaikui jau dabar. Reklama.

0: Plius. Plius. Reklama. Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondžiolatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
1: Didžiausi talentai, smagiausios veiklos, sportas, robotai, šokiai, kūryba. Aplankykite Būrelių mugę.
2: Taip, taip, išgirdai gerai. Ogmios miestas kviečia į Būrelių mugę. Joje nemokamos pramogos, aha skanėstai ir geriausi Būrelių pasiūlymai. Susitikim rugsėjo 12, Verkių 31C, Outlet Park, Ogmios mieste, Vilniuje.
3: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
4: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
3: entuziastams,
4: benzingalviams,
3: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
6: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
7: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
0: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl vertė.
8: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.

0: plius. Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
3: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lygų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
5: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
6: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plius nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną. Pigu.lt parduotuvėse.
7: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 eurai. Maksima, tai ko reikia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seime siūloma leisti teisėjams dirbti iki jiems sukak 70 metų. Tokią pataisą registravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Dabar pagal įstatymą teisėjams leidžiama dirbti iki 65. Aiškinamajame rašte teigiama, jog dabartinis reguliavimas neleidžia darbo tęsti itin patyrusiems teisėjams, kurie dar gali dirbti. Pabrėžiama, jog ir kai kuriuose kitose Europos šalyse teisėjai gali dirbti iki 70. Panevėžyje mokykla sulaukė grasinimų susprogdinti. Policija praneša, jog vakar vakare tokie laiškai įsiusti įsilaužus į informacinę mokyklos TAMO sistemą. Pareigūnai patikrino pastato patalpas. Panašus incidentas įvyko ketvirtadienį, kuomet grasinimų sulaukė 6 Vilniaus mokyklos. Nuo rugsėjo prasidėjus prašymų dėl kompensacijų šildymui ir karštam vandeniu teikimui, Vilniaus savivaldybė jau sulaukė daugiau nei 7,5 tūkstančio prašymų. Nusidriekė eilės gyventojų, norinčių prašymus pateikti ne elektroninėje sistemoje, o pačioje savivaldybėje gyvai. Tam iš anksto užsiregistravo 1,5 tūkstančio žmonių, dabar artimiausia data prašymą dėl kompensacijos pateikti gyvai, Vilniuje prieinama tik spalio mėnesį. Vilniaus savivaldybė socialinių išmokų skyriaus vėdėja Ieva Paberžienė sako, kad prašymų nagrinėjimas užtrunka mėnesį, todėl vėliau pateikia prašymus kompensacijų sulauks nebent lapkritį.
1: Ateina dažniausiai tie žmonės, kuriems galbūt nepasisekė telefonu pateikti prašymo. Kažkas ateina iš įpročio, tai tiem žmonėms tiesiog padedame vietoje pateikti tą patį prašymą telefonu arba užregistruojame turimam laikui, kuris tinka gyventojai. Tai žiūrėkit, jeigu žmonės kreipiasi nuotoliu per spisą, tai jie gali nors ir visi, ne? Bet žinoma, kad srauto tu ten 40 tūkstančių, jeigu iš karto pateikti, tu tiek neapdorosi. Skaičiuota kompensacija pamatys savo sąskaitoj, tai jeigu pateikė rugsėjo arba spalio pradžioje, tai jie lapkritį jau, jeigu bus taikomas šildymas, tai jau jie pamatys. Taip, tai prašymus jie gali pateikti visą šildymo sezoną ir netgi pasibaigų šildymo sezoną, jeigu, pavyzdžiui, pateikė gegužės mėnesį, tai teisė yra nustatoma už praėjusį laiką, tai gali būti gražiai žinimas už 2 mėnesius.
0: Sako Vilniaus savivaldybės atstovė. Vis dėl to savivaldybės skaičiavimais pernai per tokį patį laikotarpį prašymus buvo pateikę 1,5 tūkstančio daugiau gyventojų, daugiau nei 8,800. Šiemet skaičiuojama, kad gręsiant dar brangesniam nei pernai šildymo sezonui, kompensacijų gavėjų skaičius auks visoje Lietuvoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atvyko į Airiją 2 dienų vizitui. Suplanuotas susitikimas su Airijos ministru pirmininku, taip pat vizitas į golfo turnyrą, kuris vyks Trumpui priklausančiame golfo aikštyne. Keliose Airijos vietose organizuojami protestai prieš Trumpo vizitą šalyje. Šiandien Lietuvoje kai kur truputį palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 4 minutės.

Biofarmacija, lietuviškas prekės ženklas, jau 15 metų daugeliai pažįstamas dėl miltelių formos papildų ir negyvosios jūros mineralų. O dabar asortimentą papildė naujoji biofarmacija CAPS linija. Kapsulėse išlaikytas didelis dėmesys sudėčiai, be užpildų, rišiklių, konservantų, dažiklių ir saldiklių. Kapsulės supakuotos atskirai, todėl jas patogu pasiimti ir tiesiog įsimesti į rankinę. Biofarmacija CAPS maisto papildų ieškokite internetu biofarmacija.eu arba firminėse biofarmacija wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmios mieste ir Klaipėdoje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitulas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: mama.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
4: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
5: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
6: Didžiausi talentai, smagiausios veiklos, sportas, robotai, šokiai, kūryba. Aplankykite Būrelių mugę.
7: Taip, taip, išgirdai gerai. Ogmios miestas kviečia į Būrelių mugę. Joje nemokamos pramogos, aha skanėstai ir geriausi Būrelių pasiūlymai. Susitikim rugsėjo 12, Verkių 31C, Outlet Park, Ogmios mieste, Vilniuje.
8: Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
9: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
10: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai. Arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
11: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.
0: Reklama.

Sostinės išparduotuvių centre Outlet Park jau vyksta batų išpardavimas atrask sau tinkamiausius. Avalyniai paruoštos išskirtinės nuolaidos net iki 70%. Todėl čia galima ne tik tais atsinaujinti batų lentyną naujam sezonui, bet taip pat ir gerokai sutaupyti. Ką rasite atvykę į Outlet Park? Nike kviečia pasinaudoti net iki 70% siekiančią nuolaidą visam avalinės asortimentui. O apranga taiko papildomą 20% nuolaidą moterų ir vyrų avaliniai. Paulini siūlo 40% nuolaidą batų valymui nuo pradinės kainos. Tačiau tai, ką išvardinau, tik tais dalis visų geriausių pasiūlymų. Aplankykite. Batų išpardavimą Outlet Park, Verkių gatvė 31C, Ogmijos mieste Vilniuje. O viso nuolaidų sąrašo ieškokite internete www.outletpark.lt.

0: Reklama. Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
3: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirk akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
2: Gerai gyventi neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
5: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl Verta.
11: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
12: Vilnius laukiasi?
13: Ką? Vilnius laukiasi?
14: Vilnius laukiasi.
15: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
12: Nauja vieta gyventi?
15: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
12: Mokykla vaikams bus?
15: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
11: O žalia ten?
15: Ir parkai, ir takai šalia namų.
11: Ir bus kur apsipirkti?
15: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
11: Kur sužinoti daugiau?
15: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
16: Didžiausi talentai, smagiausios veiklos, sportas, robotai, šokiai, kūryba. Aplankykite Būrelių mugę.
17: Taip, taip, išgirdai gerai. Ogmios miestas kviečia į Būrelių mugę. Joje nemokamos pramogos, aha skanėstai ir geriausi būrelių pasiūlymai. Susitikim rugsėjo 12, Verkių 31C, Outlet Park, Ogmios mieste, Vilniuje.

Vienas plus. Reklama. Kviečiame užsukti į Ogmios miestą, kur Outlet parke jau vyksta didžioji būrelių mugė. Net 35 skirtingos veiklos vienoje vietoje. Nuo krepšinio ir šokių iki robotų konstravimo ar programavimo. Kol jūs rinksitės, mažųjų nemokamos pramogos taip pat čia laukia. Veidukų piešimas ir blizginimas, blizgančios tatuiruotės, skirtukų gamyba, balionų lankstimas, cukraus vata ir netgi ypatingas Toy Story personažas Talismanas. Čia pasirodys ir visų mylimas aha liūtukas, paruošęs skaniausias vaišes kiekvienam smaguriui. Būrelių mugė vyksta šiandieną iki 5 valandos vakaro Outlet Park, Verkių gatvėje 31C, Ogmios mieste Vilniuje. Imkim mažuosius talentus už rankos ir susitinkame būrelių mugėje.

0: reklama. Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
1: Kaip pigiai! 3 GB pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
3: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
5: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Švedijoje rytoj vyks parlamento rinkimai, kuriuose apklausos prognozuoja mažą pranašumą kairiesiems. Dabartinis politiniai dešiniai priklausantis ministras pirmininkas Ulfas Kristensenas sulaukė palaikymo ir iš radikalios dešinės. Jis taip pat žada pozicijas vyriausybėje radikaliems sąjungininkams, jeigu išlaikys premjero postą. Nacionalinis saugumas, nusikalstamumas ir socialinės išlaidos išlieka pagrindinėmis politinėmis temomis šalyje. Jungtinių valstijų viceprezidentas prezidentas Donaldas Trumpas atvyko į Airiją 2 dienų vizitui. Suplanuotas susitikimas su Airijos ministru pirmininku, taip pat vizitas golfo turnyre, kuris vyks Trumpui priklausančiame golfo aikštyne. Keliose Airijos vietose organizuojami protestai prieš Trumpo vizitą šalyje. Panevėžyje mokykla sulaukė grasinimų susprogdinti pastatą. Policija praneša, jog vakar vakare tokie laiškai įsiųsti įsilaužus į informacinę mokyklos TAMO sistemą. Pareigūnai patikrino mokyklos patalpas. Panašus incidentas įvyko ketvirtadienį, kuomet grasinimų sulaukė 6 Vilniaus mokyklos. Profsąjungos siekia panaikinti darbo kodekso nuostatą, leidžiančią darbdaviams negražinti neteisėtai atleisto darbuotojo į darbą. Vienos iš mokytojams atstovaujančių Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atstovė Lilija Bručkienė sako, kad dabartinė tvarka įteisina darbdavių savivalę bei persekiojimą. Todėl per 2 mėnesius planuojama surinkti 50 tūkstančių parašų, kad projektas pasiektų Seimą.
1: Tokių atvejų yra ne vienas, ne du, jie yra ne pavieniai atvejai ir kiek žinome ir kitų profesijų atstovai patiria labai panašių precedentų. Iš tiesų, neteisėtai pasielgę vadovai turi puikų įrankį susidoroti su aktyviais pilietiškais darbuotojais ir nepatogiais.
0: Seimo švietimo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė sako, kad dėl šios nuostatos pakeitimo reikalinga diskusija. Anot jos, ją pakeitus darbdaviai taip pat gali prašyti saugiklių.
2: Vėlgi jie žinodami, kad tas atleidimas gali būti labai labai griežtai reguliuojamas, ar negali taip nutikti, kad darbdaviai vėl ar bandomuosius laikotarpius uždės ilgesnius, ar tiesiog jie gali gal vengti pasisamdyti kitą kartą tą darbuotoją.
0: Profsąjungos siūlo nustatyti ir bazinę 3 vidutinių darbo užmokesčių kompensaciją visiems neteisėtai atleistiems darbuotojams nepriklausomai nuo stažo. Traukinio avarija Prancūzijoje. Normandijoje nuo bėgių nuvažiavo keleivinis traukinys. Daugiau nei 40 žmonių sužeista, vienas kritinės būklės. Traukinio eismas šiuo reisu sustabdytas, įvykis tyrimas. Šiandien Lietuvoje kai kur truputį palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Labas, labas. Negaliu patikėti, kad jūs dar nesate Ermitaže, kur mes su Tomu jūsų laukiam. Labas, Tomai.
1: Labas, Ieva. Sveiki visi malonus klausytojai. Kokia nuostabi diena švęsti Ermitažo 22-ąjį gimtadienį.
0: Absoliučiai Vilniuje šviečia saulė, mūsų šypsenos žiba antrame aukšte prie Ermitažo. Ir mes labai labai teikimės, kad jeigu jūs esate Vilniuje, atvažiuosite su mumis pasilabinti, nes mes, oi, Tomai, tu žinai, kad mes švęsim čia iki ryto.
1: Ne, mes švęsim ne iki ryto. Aš dabar iš karto, kadangi mūsų klausytojai yra tokie, na, įsivaizduok savaitgalis, čia kiekviena minutė yra pasiverta, o ypač jeigu nuostabus vasariškas oras, tai iš karto noriu pasiūlyti priežastį, kodėl verta ne tik atvažiuoti į Ermitažą dabar iki 15 valandos, bet ir paskubėti tai padaryti.
0: Taip, nes iki pat 15 valandos mes būsime čia, norime jūs apkabinti, pamotyvuoti, apsipirkti Ermitaže, nes tikrai būna akimirka, kad tu supranti, kad vat namie reikia
1: ne, tai čia jauni žmonės, Jeva, čia jauni žmonės, va tokie kaip aš, truputį vyresni, jau apkabinimai neveikia. Reikia sakyti, jeigu atvažiuosite į Ermitažą, iki 15 valandos nusipirksite kažką, paliksite mums čekį, tai gausite Kamado Bono didelę kepsninę.
0: Ta prasme,
1: čia nejuokauju.
0: Jo, čia tikrai Tomas nejuokauja, labai graži, sakyčiau, bordinės spalvos dydžio kaip Tomas. Tikrai.
1: Pusė manęs, tai tikrai du trešdaliai.
0: Čia yra faktas ir šitą džiaugsmą jūs galite laimėti, viskas, ką reikia padaryti, atvažiuoti į Ermitažą, iki 13 valandos apsipirkti, nusipirkti kažką
1: iki
0: gražaus.
1: 15.
0: Iki 15. Ai, aš sakau iki 13. Nes
1: mes busim čia iki 15, vadinasi, kol mes kalbame iš Ermitažo gimtadienio maratono šventės metu, tai tol ir galite atliekti čia kažką naudingo savo nusipirkti, ką tai planavote, pavyzdžiui, mūrvinę, pavyzdžiui, baldą kokį supamą dar bobų vasarai, pavyzdžiui, dubelių. Arba, ai, mūrvinė ir dubelis yra tas pats. Ai, va, žiūrėk, krūmapjovę irgi galima įsigyti.
0: Viską galima įsigyti.
1: Tu pažiūrėk, koks čia perforatorius noriu.
0: Man tai reikėtų fugos klijų, neslėpsiu. Bet ir jeigu jums kažko reikia, tikrai atvykite drąsiai, bet kurią akimirką, kodėl aš taip pasakiau, kad ir iki 13, ir iki 14, nes 15 valandą mes pranešime nugalėtoje, jums paskambinsime, o iki to laiko mes esame čia gyvai ir tikrai norisi su jumis pabendrauti ir paklausti, pavyzdžiui, kokia mėgstamiausia pliusą dainą iš grojaraštį.
1: Taigi nieko nelaukite, gimtadienio maratonas Ermitaže Vilniuje jau prasidėjo, jeigu visada svajojate, bet dar neturite Kamado Bono didžiulės grill kepsninės.
0: O tu palauk, Tomai, tu žinai, kiek nekainuoja?
1: Kiek? Yeah.
0: 1299 eurus.
1: Oh, yeah.
0: Tu įsivaizduoji? Va čia tai pinigėliai.
1: Tokia neprasta kepsninė bus jūsų.
0: Absoliučiai neprasta.
1: Jeigu šiandieną apsipirksite Ermitaže, paliksite mums čekutį, o jau 15 valandą žinosime, kas laimėjo. Ermitažas, 22 gimtadienis. Grįšim greitai.
0: Su gimtadieniu.

0: Vienas plius.
1: Reklama.
2: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę. Ir pradeda skusti jam plaukus, gali įsivaizduoti.
4: Turėjo būti geras koncertas.
3: Jo.
2: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja.

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
2: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
4: Didžiausi talentai, smagiausios veiklos, sportas, robotai, šokiai, kūryba. Aplankykite Būrelių mugę.
5: Taip, išgirdai gerai. Ogmios miestas kviečia į Būrelių mugę. Joje nemokamos pramogos, aha skanėstai ir geriausi būrelių pasiūlymai. Susitikim rugsėjo 12, Verkių 31C, Outlet Park, Ogmios mieste, Vilniuje.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
7: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Kraunam tvarką į vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
9: Reklama.

0: 32 minutės yra po vidurdienio ir minutė lieka iki tol, kol dar galite atbėgti. Ne, minutė. Būtų gerai minutė. Čia jums būtų labai gerai, brangus Ermitažo lankytojai ir pliuso klausytojai. Jeigu esate Vilniuje, tai realiai, jeigu dar esate ir Kaune, dar galite suspėti sudalyvauti šitoje akcijoje, nes labai apsimoka. Šiandieną Ermitažas startuoja su savo 22 metų gimtadienio maratonu.
1: Čia yra torto.
0: Ir kavos.
1: Torto ir saldainių. Bet ir ne tik esame mes, turime labai daug prizų, geros nuotaikos ir viskas, ko trūksta, tai jūsų čia šalia.
0: Šiaip nėra taip, kad visai netrūktų žmonių Ermitaže.
1: Ne, Ermitaže yra daug žmonių, bet aš tai noriu, kad ateitų pliuso klausytojai pas mus, nes mes turime būtent jiems dovanų.
0: Labai apsimoka ateiti. Visų pirma, aišku, apsimoka dėl ateiti ir nušauti du zuikius Ermitaže šiandien. Netgi daugiau, tris. Pirmas, gimtadienis, antras, nusipirkti tai, kas senai jums reikėjo nusipirkti į savo ūkį Ermitaže ir tada čekį palikti mums. Ir iki 15 valandos turėti šansą laimėti didžiulę beveik 1,5 tūkstančio kainuojančią Kamado Bono kepsninę.
1: Bordinės spalvos, mielos damos, žinokit, čia patinka ir man, ir aš jau ją žiūrėjau, labai švelni. Sakė vyrai, kad labai gerai grilina ir kepa, ir žodžiu, kvapai pasiekia visus kiemo kaimynus ir tada visi tokio dalyko nori. Tai viskas, ką reikia padaryti, atvykti čia, pasveikinti Ermitažą, pasisveikinti su mumis, tada kažką gražaus nusipirkti, ateiti su čekiu, parašyti čia ant mūsų gražaus garbingo lapo savo vardą ir pavardę, telefono numerį, o mes su Tomu lygiai 15 valandą kažkuriam iš jūsų paskambinsime ir įteiksime didį prizą.
0: O klausyk, o kaip be mažų prizų? Reikia ir mažų prizų. Vat, pavyzdžiui, jeigu dabar mūsų klausote, vis tiek važiuojate link Akropolio į Ermitažą Vilniuje, ateikite, atsakykite mums į klausimą, labai sudėtinga. Kiek metų sukako Ermitažui? Mes jums netgi duodam atsakymo variantą, bet jeigu antrame aukšte prie įėjimo Ermitažą rasite Jevą arba Tomą iš Vieno Pliuso, tikrai rasite, pasakykite 22, bum, iš karto jums viskars toksai te, o termos atsisukai, kvapas viduje iš karto. O tai įsivaizduok čia brelio arba ta kokia kava šviežia.
1: Arba ryte stovi tam kamšti, ima nervas, o tu iš fiskars gertuvės atsidarai ją ir išgeri kavos. Ir iš karto viskas taip ramu ir gera.
0: O dar pliuso marškinėliai, pavyzdžiui.
1: Eik tu savo, čia visas komplektukas ir tą komplektuką jūs galite rasti antrame aukšte. Drąsiai atvykite čia pas mus, norisi pasilabinti, norisi švęsti kartu gimtadienį, valgyti tortą ir laimėti daug smagių dovanų.
0: Ermitažui 22.

0: with you.
1: M1 Plus.
2: Reklama. Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
3: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius €79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus €29. O saldainiai Rošen Milkis Pleš 4,99. Maksima tai, ko reikia.
7: Didžiausi talentai, smagiausios veiklos, sportas, robotai, šokiai, kūryba. Aplankykite Būrelių mugę.
8: Taip, taip, išgirdai gerai. Ogmios miestas kviečia į Būrelių mugę. Joje nemokamos pramogos, aha skanėstai ir geriausi būrelių pasiūlymai. Susitikim rugsėjo 12, Verkių 31C, Outlet Park, Ogmios mieste, Vilniuje.
9: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Lieka 15 minučių iki lygiai 13 valandos ir mes čia su Tomu Ermitaže laukiam jūsų šypsenų, nes šiandien Ermitažas švenčia savo 22 gimtadienį. Taip, ir Tomas neteko žado, nes jis kaip pamatė ir tortą, ir kavos, ir prizus, tai žmogus... O,
1: aš kalba. Skaičiuoju, žinok, kiek čekijų įmesta į tą stiklo didžiulį. Gerai, kad Ermitažas, žinai, pas juos visokių tarų tų yra stiklinių. Nebetelpa jau daugiau nei 22 tie čekiai pirktų prekių, o didesnį atnešė, nes šiandien dar iki 15 valandos mes išsiaiškinsime, kam bus įteiktas didysis gimtadienio maratono pradžios prizas, beveik 1500 kainuojantis grill.
0: Kamado Bono, tai bordinės spalvos burbulas, kuris grilins ir žiemą, ir vasarą. Ir būtent šis burbuliukas gali būti jūsų. Viskas, ką reikia padaryti, atvažiuoti į Ermitažą čia Vilniaus Akropolyje, apsipirkti, ateiti pas mus, duoti savo porą duomenų, vardas, pavardė, telefono numeris ir, žinoma, čekis. Na, ir ką gali žinoti, 15 valandą mes kažkam paskambinsim ir padovanosim šį prizą.
1: Žinai, visaip gali būti, kiti sako, ai, čia kažkam pasiseks, man nenuskils. Aš tingiu. Ne, tai jeigu gali būti ir toks variantas, polsis yra visų pirma savaitgalį, pavyzdžiui. Bet jeigu tu planavai važiuoti į Ermitažą, nusipirkti tai, ko tau senai reikėjo, pavyzdžiui. Op, atlieki suspėjai tai padaryti dar iki 15 valandos, čekuti mums į stiklinį didelį indą prie balionų stalo, prie mūsų improvizuotos radio studijos. Taip, mes šiandien gyvai pliusą transliuojame iš Ermitažo Vilniuje ir įmeta čekį, o... Prieš 15 valandą mes ištrauksim vieną ir sakysim, jūs laimėjote Kamado Bono didžiulį ir dar šiandien troškinam rūkom šankuliukus.
0: Tarni skamba labai gerai ir aš tikrai tikiu, kad yra tokių žmonių, kur sako, labai noriu, bet gal man kaip ir nieko nereikia, bet gal ir kažko labai noriu. Tai drąsiai teikite čia į antrą aukštą dėl to, kad mes su Tomu, oi, mes nebūnam tokie, kad esam absoliučiai be dovanų. Ateikit čia pas mus, pasakykite, kiek Ermitažui šiandien sukanka metų, mes tikrai jau kelis kartus sakėme ir mes jums padovanosime ir pliuso dovanų. Turime ir pliuso marškinėlius, turime ir žiauriai gražią gertuvę su oranžiniu
1: dangteliu. Kai kas laukia kalėdų, kad būtų toks švenčių dovanų krioklys.
0: Taip, čia yra dovanų lietus.
1: Reikia sulaukti Ermitažo gimtadienio. Ermitažui 22.

0: Vienas plus. Reklama. Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popierinė rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 58 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
2: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
3: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
2: Entuziastams.
3: Benzingalviams.
2: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
3: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliams. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
7: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste Vilniuje.

Vilnius Plus. Reklama. Vilniaus Ogmijos mieste Outlet Park erdvėje iki pat 17 valandos šiandieną šurmuliuoja antroji būrelių mugė. Tai yra didžiausia galimybė vienoje vietoje susipažinti su daugiau nei 35 skirtingais būreliais. Sportas, dailė, dainavimas, kūryba ir dar daugybė kitų pasirinkimų kiekvieno skoniui. Atvykite su visa šeima. Vaikų laukia nemokamos pramogos, veidukų piešimas ir blizginimas, blizgančios tatuiruotės, skirtukų gamyba, balionų lankstimas, cukraus vata ir netgi ypatingas Toy Story personažas Talismanas. Čia taip pat pasirodys ir visų mylimas Aha liūtukas, paruošęs skaniausias vaišes kiekvienam smaguriui. Būrelių mugė vyksta šiandieną iki 5 valandos po pietų. Outlet parke, Verkių gatvė 31C, Ogmijos mieste Vilniuje. Išsirinkite geriausią užsiėmimą savo vaikui jau dabar. Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Traukinio avarija Prancūzijoje galėjo būti sabotažas. Tokia Prancūzijos teisėsaugos šaltinių informacija skelbė žiniasklaida. Esą pareigūnai rado įrodymų, jog bėgiai buvo tyčia apgadinti. Keleivinis traukinys nuo bėgių nuvažiavo Normandijoje. Daugiau nei 40 žmonių sužeisti, vienas jų kritiškai. Švedijoje rytoj vyks parlamento rinkimai, kuriuose apklausos prognozuoja mažą pranašumą kairiesiems. Dabartinis politiniai dešiniai priklausantis ministras pirmininkas Ulfas Kristensenas sulaukė palaikymo ir iš radikalios dešinės. Jis taip pat žada pozicijas vyriausybėje radikaliems sąjungininkams, jeigu išlaikys premjero postą. Nacionalinis saugumas, nusikalstamumas ir socialinės išlaidos išlieka pagrindinėmis politinėmis temomis Švedijoje. Kaune prasidėjo LGBT eitynės. Laisvės alėja žygiuojantys dalyviai reikalauja lygių teisių švietimo sveikatos rytise, taip pat reikalauja Seimo įgyvendinti konstitucinio teismo sprendimą ir įstatymų reglamentuoti lyčiai neutralios partnerystės institutą. Renginyje tikimasi kelių tūkstančių dalyvių, tai antrosios Kaune rengiamos LGBT eitynės. Švietimo bendruomenės atstovai įsitikinę, kad reikia atnaujinti nacionalinį švietimo susitarimą ir įsivertinti esamą, kaip jį sekasi įgyvendinti. Vienos iš profesinių sąjungų lyderis Egidijus Milešinas sako, kad jeigu prasidėtų diskusijos, būtų gerai, kad juose dalyvautų ir švietimo organizacijų atstovai, ne tik partijos.
1: Poreikis tikrai yra atnaujinti, nes tie susitarimai, kurie yra fiksuoti iki 30 metų, tai tarkim ir finansiniai visi įsipareigojimai, tai yra pasikeitę tiek vyriausybės programuose, tiek ir kolektyviniuose susitarimuose įsivertinti rezultatus, jeigu čia šnekam apie ugdymo kokybę ir taip toliau.
0: Seimo švietimo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičiūnė kol kas nieko konkretaus nežada. Anot jos reikia laukti vyriausybės sprendimų. Buvusi švietimo ministrė konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė sako, kad opozicija jau beveik metus bando prisikviesti į komitetą ministerijos atstovus, bent jau paklausti, kaip sekasi įgyvendinti dabartinį susitarimą.
2: Ir vis nesulaukia, tai nežinau, ar ministerija kažko baiminasi, ar kažkokios kitos priežastys. Na ir dabar, kai išgirdau, kad premjeras tarsi būrė švietimo ekspertų darbo grupę, tai nežinau, į ką tai veda. Ar tai veda į nacionalinio susitarimo peržiūrą, ar į socialdemokratų rinkiminę programą, bet tikrai, man atrodo, nu visų mūsų interesas būtų sutarti dėl tam tikrų dalykų ir tada nesiblaškyti.
0: Švietimo bendruomenės akcentuoja, kad susitarimas būtinas ne dviejiems ar trejiems metams, o bent jau dešimčiai, kad keičiantis valdančiosioms partijoms Seime nebūtų keičiami susitarime numatyti tikslai. Šiandien Lietuvoje kai kur truputį palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune 19, Šiauliuose 17, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Labas kiekvienam, su kuo dar nepasisveikiname. Mes esame čia, Ermitaže, Vilniuje, antrame aukšte, švenčiame 22 gimtadienį ir negaliu nesidžiaugti, kaip gera matyti tiek daug žmonių, kurie turi čia labai rimtų reikalų paragauti torto, susipažinti su mumis ir žinoma laimėti daug gražių ir gerų naudingų prizų. Na, o aš dabar esu ne viena. Kaip, taip, žinot, kaip būna išmeti į visatą norą, duokit man gražių moterų šalia pasikalbėti, kad man nebūtų taip vieniša. Aš labai myliu Tomytį, bet gražios moteris tikrai turi mano visą dėmesį ir noriu pasveikinti su Kristina. Labas, Kristina.
1: Labas.
0: Kristina yra Ermitažo komunikacijos vadovė ir Kristina čia taip gerai iškomunikavo, nes tiek žmonių, kad eilė tik didėja ir didėja, didėja. Bet Kristina, o kaip tu jautiesi?
1: Dabar tai jaučiuosi jau šiek tiek nurimusi, nes įtampos tikrai nemeluoju buvo, bet labai labai džiaugiuosi, kad turim tiek daug lankytojų, mūsų pirkėjų, kai kuriuos matom ne pirmą kartą, tai tikiu, kad jie yra labai labai lojalūs. Tai labai džiaugiuosi.
0: Kristina, 22 metai, gražus skaičius, kvepia kaip 22 tortais ir viena žvakute. Taip. Ir ko tu pati palinkėtum Ermitažui?
1: Aš palinkėčiau, kad šita komanda niekada neišblėstų, kad noras dirbti kad kartu neišblėstų ir labai tikiu, kad su visais galim nuversti kalnus.
0: Oi, žinokit, žiūri tom gražiom žydrom akim, jį šypsosi ir siunčia visiems nuoširdžiausius linkėjimus, bet prie jos turiu ir Lauritą. Labas, Laurita.
2: Labą.
0: Taip, Laurita yra komercijos direktorė, rimto šia pas mane moteris. Laurita, kaip tu šiandien jautiesi, su kokiam nuotaikom atsikėlėj?
2: Labai labai šventiškom, kadangi jau antras metus organizuojam šitą renginį, tai žinau, ko tikėtis, tai labai labai džiugu.
0: Laurita, ar pati norėtum laimėti tą 2000
2: eurų? Ir nežinau, kur leisčiau.
0: Taip, tai prizai yra iš tiesų įspūdingi. Kaip sugalvojate prizus?
1: Iš tiesų tai buvo labai paprasta, nes kaip ir Laurita minėjo, mūsų gimtadienio renginys jau vyksta antruosius metus ir tikrai turim išmoktas pamokas. Tai mums šitą prizą iš tiesų pakuždėjo mūsų pirkėjai. Taip, praeitais metais jiems pritrūko Akropolio dovanų kortelės. Sako, esate Akropolyje ir kaip gali būti dovana be Akropolio.
0: Taip.
1: Tai Akropolis yra pas mus pagrindinis mūsų rėmėjas šiandien. Labai ačiū Akropoliui, linkėjimai Pauliau tau, jeigu klausaisi radio dabar. Tai ir šiandien padovanosim tuos 2000 eurų pagrindinį prizą.
0: Nuostabu. Laurita, tavęs žinoma irgi nepaleisiu be tavo noro, palinkėjimo Ermitažui. Dar 22 metai papildomi, ar kaip? Kokiom nuotaikom pati gyveni, kas tavo širdelėje dabar?
1: Minimum. Tai minimum. Esam geram kelyje, jo ir laikytis, o visi iššūkiai ir kalneliai mus tik varo į priekį.
0: Tai buvo Kristina ir Laurita čia iš Ermitažo antro aukšto. Jeigu norite šią šviesą plaukęs pamatyti, ateikite drąsiai čia. O jūsų laukia ir įspūdingi prizai. Iš tiesų viskas, ką reikia padaryti šiandien, apsipirkti Ermitaže. Jeigu jums reikia lovo šaldytuvo, indaplovės, klozeto, nežinau, kokie yra norai, pagidavimai, atvažiuokite čia, apsipirkite, priregistruokite savo čekį ir laimėkite Kamado Bono prizą. Tokį, sakyčiau, bordinį kiaušinį, kuris labai labai gerai grilina. Na, o kaip damos ir minėjo, Akropolis atėjo lygiai taip pat su galingu prizu. Lygiai 17 valandą skelbsime dar vieną nugalėtoją, kuris šiandien atims 2000 eurų. Na, žodžiu, viskas, ką reikia padaryti, atvykti Ermitažą ir pasveikinti su 22 gimtadieniu.

0: Senas Plus.
1: Reklama. Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
3: Didžiausi talentai, smagiausios veiklos, sportas, robotai, šokiai, kūryba. Aplankykite Būrelių mugę.
4: Taip, išgirdai gerai. Ogmios miestas kviečia į Būrelių mugę. Joje nemokamos pramogos, aha skanėstai ir geriausi būrelių pasiūlymai. Susitikim rugsėjo 12, Verkių 31C, Outlet Park, Ogmios mieste, Vilniuje.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
6: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
9: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plus nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
10: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: 13 valandų ir 28 minutės Lietuvoje, o mes vis dar švenčiame Ermitažo 22 gimtadienį.
1: Ir klausyk, koks malonus sutapimas, mes tik išeiname į eterį, ateina žavinga ponia su žavinga anūkė, turbūt taip, sveiki.
2: Sveiki, labai.
1: Ko jūs vardu?
2: Rita.
1: Rita, malonu čia jūs anūkė?
2: Taip, Liepa.
1: Liepa tavo vardas? Čia aš Tomas, čia Ieva.
0: Labas, Lieva.
1: Sakyk, Liepa, ar dažnai ateini į Akropolį, į Ermitažą?
3: Ateini.
1: O mėgsti gauti dovanų, kai ateini? Labai gerai, tai mes tada pasirūpinsime dovanomis. Buvo tokia mažytė šventinė taisyklė. Ateini, pasakai, kiek Ermitažui metų ir iš karto gauni dovanų termosiuką, smagų Fiskars ir pliuso marškinėlius. Tai va, jie va dabar įteikia.
0: Taip, dabar net nežinau, kuriai princesiai, nuo kurios dovanos pradėti. Zuiki. Liepa, laikyk, čia bus tau gertuvė į darželį ir marškinėliai. Va, kaip Liepa šypsosi. Fantastika.
1: Ko palinkėtumėte Ermitažui?
2: Ermitažui klestėti?
1: Gerai, ačiū labai, kad užsukote. Mes priminsime, čia gal su vaizdu šitą transliaciją būtų buvęs gražiau, bet tokia sinergija gražiau. Tik pradėjom kalbėti ir ateina žmonės.
0: Taip, kurie mūsų klauso, nuostabu.
1: O dabar pagrindinis bairis, koks tai Ermitažo šventinio maratono?
0: Kad jūs turite atvykti lygiai taip pat išgirsti mus ir atvykti į Ermitažą, apsipirkti. Jeigu galvojat, ar man reikia to naujo lovos suprantirėmo, ar nereikia, reikia. Ar man reikia naujos ten skalbenkės, reikia. Nes šiandien apsipirkus Ermitaže, jūs galite laimėti labai rimtą reikalą.
1: Aha, jau yra paruošta grill kepsninė Kamado Bono, tokios, čia man atrodo, žinok, yra iš katalogo naujausios mados. Nes aš turiu pas mane senovinę, tokia dar, tokia lyg ateivių, kažkokio roplio, toks grublėtas kiaušinis, o šitas toks smooth.
0: Ne, toks šitas išvilnus, gražus, matai, bordinė spalva, tokia, tu žiūri ją ir tu jau nori. Man atrodo, net vegetarai ir veganai ją pamatė, sakytų, gal kepkit
1: ir,
0: man tą.
1: Ir pavyzdžiui, čia žinok, yra naujesnės tokios tos šoninės lentynėlis, net 10 kg gali padėti indą, į kurį gali tiek pridėti mėsų visokių daržovių parūkyti.
0: Eik tu savo.
1: Čia nerealiai. Ir vienoj pusėje 10 kg ir kitoj. Ir net jeigu padėsi su tą keptuvę karštą ir ten dar nebus iki galo atvėsus, tai jisai neištirps, nieko nenutiks.
0: Bet žinot, kas ištirps? Ištirps laikas, nes visas šitas reikaliukas vyksta iki lygiai 15 valandos. Iki 15 valandos jums reikia atvykti į Ermitažą, apsipirkti, ateiti pas mus į antrą aukštą ir parašyti savo vardą, pavardę, telefono numerį bei kvito duomenis.
1: Aš tai žinok, sakyčiau, kad iki 15 valandos yra per vėlai, nes mes manau, kad prieš 15 valandas jau skambinsime laimėtojui.
0: Ar ne? Tai

0: Reikia dabar.
1: Dabar. Taip padaryti. Jau dabar.
0: Dabar. Ermitažas švenčia dabar. Kamado Bono kepsnė lošiama dabar. Perki Ermitaže, čekiai atiduodi čia prie mūsų staliuko. O prieš 15 valandą mes jau paskambinsime vienam iš tų. Vieninteliam, ką čia vienam, kuris ir laimės šitą,
1: reikaliuką. Reikalą, ir žinoma, jeigu jūs sakote, man labai nesiseka žaidimuose, bet man labai sekasi mylėti pliusą ir aš labai noriu pliuso dovanų, tai mes taipogi turime pliuso marškinėlius, kad drąsiai teikit pas mus, pasakykite, kiek Ermitažui yra šiandien metų ir mes tos marškinėlius jums padovanosime.

0: Reklama.
1: Didžiausi talentai, smagiausios veiklos, sportas, robotai, šokiai, kūryba. Aplankykite Būrelių mugę.
2: Taip, taip, išgirdai gerai. Ogmios miestas kviečia į Būrelių mugę. Joje nemokamos pramogos, aha skanėstai ir geriausi Būrelių pasiūlymai. Susitikim rugsėjo 12, Verkių 31C, Outlet Park, Ogmios mieste, Vilniuje.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Ruduo kelia liūdesi? Tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
7: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
8: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl verta.
9: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
0: Reklama.

0: Sveiki, brangus pliuso klausytojai, šventinė šiandieną transliacija, ji vyksta iš Vilniaus Ermitažo. Ermitažas yra tas pats, kas Akropolis, ir čia taip erdvu, čia tokia oazė, čia žmonės su šypsenom, čia visi ateina išleisti pinigų, skaniai pavalgyti, išgerti giros, gauna Ermitaže kavytės, torto, pasižiūri į dvispalvius balionus, paskui Jevai dabar bairi, kaip ir jums klausytojai. Kadangi mes nuo 12 valandos pasakojom apie taisyklės, kaip galima laimėti Kamado Bono grill tokį kiaušinį, labai tokios stilingos spalvos, tai vienas jau ateina, panašus į mane vyrukas, ir jau taip, jau ima ir jau nesisantratukų yra tas daiktas. Ir jis sako, ai, va, šita, gerai, tai va, atėjau, duokit, kaip sakėt, imu.
1: Taip. Imu ir išvažiuoju. Ir iš esmės mes taip sakom, atleiskit, dar liko pora.
0: Smulkmenų.
1: Akimirkėlių, taip, nes tą imu ir vežu dar gali padaryti ir kiti pliuso klausytojai.
0: Bet iki to imu momento liko tik riebi valanda.
1: Taip, riebi valanda, gera valanda. Per valandą laiko iš Kauno galim atlėkti į Vilniaus Ermitažą ir viskas, ką reikia padaryti, nusipirkti to, ko trūksta. Aš, pavyzdžiui, jau sėdmaišį nusižiūrėjau.
0: Na, tas iš Kauno nežinau, bet iš Elektrėnų tai tikrai realu.
1: Žinok, jeigu gerai paspausi, man atrodo, kad įmanoma tai padaryti, bet kokiu atveju atvažiuoji, nusiperki kažką, ko tavo širdelė geidžia, atini čia pas mus į antrą aukštą, užpildai anketėlę, viskas, ką reikia padaryti, prašyti savo vardą ir pavardę, telefono numerį ir mes su Tomu kažkuriam iš jūsų paskambinsim ir sakysim, imk šituos ratukus ir veškis.
0: Tai viskas labai paprasta, jau dabar yra didelis sakyčiau, kiberas, bet kadangi jis įstiklinis, tai toks labai gražus,
1: baza.
0: Tai vat, jau jį beveik puspilnė, pripildyta tų čekių. Vieną iš jų po valandos trauksime ir skambinsime žmogui, kuris laimėjo didį...
1: Bono.
0: Tai palauk, yra dar didesnis prizas negu šitas kiaušinis Kamado Bono.
1: Ką dar?
0: Dargi per šitą visą gimtadienio fiestą bus galima laimėti super prizą 2000 eurų dovanų kortelę.
1: Palauk, šiek tiek širdis pradėjo,
0: nes reikia
1: prisėsti, nes iš tiesų laukia jūsų tikrai labai labai daug prizų, tai viskas, ką reikia padaryti, atvažiuoti į Ermitažą. O jeigu ir pamatysite mus, o tikrai mus pamatysite ir pakuždėsit mum į ausį tokį stebuklingą skaičių, kiek yra metų Ermitažui, tai dar ir pliuso marškinėlius laimėsit.
0: Taip, viskas paprasta, tai švenčiame Ermitažo gimtadienį ir jau vis su didesniu jauduliu laukiame mūsų transliacijos pabaigos, kada sužinosime, kas šiandien laimėjo grill Kamado Bono stilingą, praktišką jūsų pietų draugą 10 sezonų į priekį.
1: Wow! Įsivaizduokit, kaip kaimynai pavydės. Arba jūs būsit draugiški ir pasikviesit, sakys, nu dabar tai aš jau pagrilinsiu.

0: vienas plus. Reklama. Naujausi modeliai, elektromobiliai,
1: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
0: entuziastams,
1: benzingalviams,
0: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
1: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
0: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
1: Bilietus platina kakava.lt.
2: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
0: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: www.kuršių.lt. Susitinkame rugsėjo 19 Kuršių nerijoje. Trenk turas, žygiuok, pažink ir mėgaukis.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Produktams Amfora 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinės šašlykas Biovela 5,99. Maksima – tai, ko reikia.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje. Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Airijoje viešintis Donaldas Trumpas pareiškė, jog norėtų matyti suvienytą Airiją. Taip jis atsakė į žurnalistų klausimą apie Šiaurės Airiją. Toks Jungtinių valstijų prezidento pareiškimas yra visiškas politinis posūkis. Ankstesni Jungtinių valstijų prezidentai dėl Šiaurės Airijos klausimo laikydavo neutralią poziciją. Padalinta Airija kelis dešimtmečius kėlė didžiulius neramumus iki 1998-ųjų, kuomet taikos sutartis be kita ko panaikino sienos patikrą į Šiaurės Airiją ir leido Šiaurės Airiams turėti Britanijos, Airijos arba abi pilietybės. Nepaisant to, suvienytos Airijos klausimas išliko aktualus. Traukinio avarija Prancūzijoje galėjo būti sabotažas. Tokia Prancūzijos teisėsaugos šaltinių informacija skelbė žiniasklaida. Esą pareigūnai rado įrodymo, jog bėgiai buvo tyčia apgadinti. Keleivinis traukinys nuo bėgių nuvažiavo Normandijoje. Daugiau nei 40 žmonių buvo sužeisti, vienas jų kritiškai. Kone vykstant LGBT eitynėms pranešama apie incidentus. Policija sulaikė kiaušinius mėčiusi vyrą. Laisvės alėjai žygiuojantys dalyviai reikalauja lygių teisių švietimo sveikatos srityse, taip pat reikalauja Seimo įgyvendinti konstitucinio teismo sprendimą ir įstatymų reglamentuoti lyčiai neutralios partnerystės institutą. Renginyje tikimasi kelių tūkstančių dalyvių. Tai antrosios Kone rengiamos LGBT eitynės. Prasidėjus mokslo metams ir rudenį grįžus į klases, kasmet fiksuojamas staigus COVID-19 gripo bei kitų ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų šuolis. Kai kuriuose mokyklose jau fiksuojami pirmieji COVID-o atvejai. Sveikatos specialistai primena, kad pajutus pirmosius ligos simptomus svarbu likti namuose ir neplatinti viruso. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Greta Gargasienė sako, kad šiuo metu sergamumas lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu kiek mažesnis. Tačiau gydymo įstaigos jau ruošiasi spalio pradžioje prasidėsiančiam gripo sezonui.
1: Vakcinų kiekis yra šiek tiek didesnis užsakytas, nes tokį poreikį išreiškia būtent asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Ir šiuo metu yra laukiama, kol Lietuvos keliaus gripo vakcina ir ji bus išvežiota į tas gydymo įstaigos, kurias juos užsakė. Tai jau antras sezonas, kai Lietuva pasieks trivalentę gripo vakciną ir tokia vakcina yra gaminama visam Šiaurės pusrutuliai pagal pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, kadangi vienas iš tų tipų, kur įeidavo į keturvalentę vakciną, nebecirkuliuoja populiacijoje, jo tiesiog nėra. Tai iš tiesų prognozių aiškių kaip ir nėra. Žiūrint į pietų pusrutulio šalių patirtį, tai skirtingos patirtis skirtingose šalyse. Kaip ir turbūt kiekvieną sezoną didžiausias sergamumas sukelia A-tipo gripo virusas, koks bus sezonas ir kaip mus pasitiks būtent Europoje ir apskritai Lietuvoje, turbūt bus matyti, kada jau oficialiai jis prasidės ir artėjant link švenčių, kaip visada.
0: Praėjusią žiemą sergamumo pikas buvo pasiektas vasario viduryje, o sergamumo gripu pakilimas prasidėjo 3-4 savaitėmis anksčiau nei įprastai. Šiandien Lietuvoje kai kur truputį palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune 19, Šiauliuose 17, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Malonu, kad esate kartu. Mes esame Ermitaže ir esu Jeva ir brangus klausytojai prie tokio staliuko, kur parašyta Ger pirkėjai, loterijos biletai bus traukiami 17 valandas, čia spėjau dėl superprizo.
1: Taip, čia kropra dalų kortelė.
0: 2000
1: kažkas čia raudona, graži tokia.
0: Bet man atrodo, čia tokia kelių aukštų yra, taip kaip ir Ermitažas pirmam, antram aukšte, taip ir loterija kelių aukštų.
1: Jo, jo.
0: Čia yra tas didysis prizas ir, pavyzdžiui, jau po gero riebaus pusvalandžio žinosime, kas laimėjo komando Bono kepsninę. Labą dieną, brangus lankytojai, sakykit, ko jūs vardu. Mes čia dabar tiesioginiam radio etrį esame. Vienas plus, koks jūsų vardas?
2: Aurelija.
0: Malonu. O jūs ko vardu?
3: Darius.
0: Dariu, kodėl pildot šitą vat, dalyką?
3: Sakė, galim laimėti.
0: O ką jūs labai norite laimėti?
1: Arba kortelė 2000 Akropolio, arba žiūrėkit šitas reikaliukas komando.
0: Bet čia daug visokių daiktų pripirkta, bet žinot, dar ką galit laimėti? Dar galit laimėti, man atrodo, ir va šitą
1: kepsnį. Raudona tokia.
0: Kas pas jūs namie grilina?
2: Vyras.
0: Koks jo firminis patiekalas?
2: Steikas.
1: O, kaip gerai.
0: Tai, klausykit, visai gerai. Mes žinokit, po pusvalandžio gero tokio trauksim vieną iš tų čekijų iš va šito, iš tos vazos ir kažkam paskambinsim ir sakysim, jau reikia kviesti svečius.
1: Bet nes toj vyras kep steiką?
0: Man atrodo, tie, kurie gerai kepo steikus, jie raidina motociklais, taip?
3: Truputį raidina.
0: Gerai. Tai gero jums savaitgalio.
1: Ir žinokit, jūs galite būti būtent tas žmogus, kuris ateis čia lygiai taip pat, kaip ši žavi šeima, užpildys viskas, ką reikia padaryti, užpildyti tokį, sakyčiau, registracinį lapelį, parašyti savo vardą ir pavardę, telefono numerį ir mes su Tomu paskambinsime vienam iš jūsų ir visai greitai.
0: Tu savo, aš jau dabar bandau įsivaizduoti žmogaus reakciją, kai paskambinam ir sakom, ką šiandien pirko Ermitaže. Nu, sako, va, pirkom Lego dukrytei, dar pirkom truputį anglių.
1: Dukrytei.
0: O tai jeigu anglių pirkot grilinimui, tai jums prašom ir komando Bono kepsninė, kurią žadėjome šiandieną visą neankstyvą rytą.
1: Nežinau, jeigu man paskambintų ir pasakytų tokį reikaliuką, kad aš laimėjau šitą bordinį kiaušinį, žinok, sistelčiau kelnes. Tik tiek iš laimės, tikrai. Aš kad tokias plačias nešioju, tai žinok, nu, būtų
0: reikalų. Bet tu reikalų. Supranti, kad tau reikėtų parduoti būtą, reikėtų keltis į namą.
1: Tinka. Dėl šito kiaušinio viską. Nes tikrai, nuostabus prizas ir jūs dar galite spėti sudalyvauti visame šitame žaidime. Atvykite į Ermitažą, pasveikinkite į 22 metai, gaukit torto, kavos, ateikit pas mus, dar mum kartelį pakartokite, kiek vis dėl to yra metų Ermitažui ir dar plus dovanų gaukite ir pliuso marškinėlius.
0: Tai mes sakom, jums yra atsakymą. Ermitažui 22.

0: vienas plius.
1: Reklama.
2: Didžiausi talentai, smagiausios veiklos, sportas, robotai, šokiai, kūryba. Aplankykite Būrelių mugę.
3: Taip, taip, išgirdai gerai. Ogmios miestas kviečia į Būrelių mugę. Joje nemokamos pramogos, aha skanėstai ir geriausi būrelių pasiūlymai. Susitikim rugsėjo 12, Verkių 31C, Outlet Park, Ogmios mieste, Vilniuje.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
5: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
6: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
5: Entuziastams.
6: Benzingalviams.
5: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
6: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
6: Bilietus platina kakava.lt.
7: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos probroexpress.lt.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Šviežia viščiukų broiler filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69, o bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.

0: 15:00 ir 30 minučių. Ką tai galėtų reikšti, Tomai? Ką tai galėtų reikšti?
1: Tai reiškia, kad tie, kurie dabar išėjo iš Ermitažo, užpildė kažkokį tai formelę laimėjimo.
0: Popieriuką labai gražu.
1: Bet ne ta popieriuką duoda.
0: Ten dama viską paaiškina. Tada nežinai, ar žiūrėti popieriuką ar į tą damą.
1: Šiaip neduoda to popieriuko šiaip, tu turi su čekiu šiaip.
0: Ne, nu tai žinoma, tai čia yra faktas. Išini
1: su čekiu, bum, iš karto duoda, tada užpildai tą
0: popieriuką,
1: informaciją apie save, nes kaip mes kitaip atrinksime žmogų, kuriam galim paskambinti, sakyti, jūs esate laimėtojai.
0: Ir žinokit, jau lieka labai labai mažai laiko iki tos grandiozinės akimirkos, kai mes su Tomu kažkuriam iš jūsų paskambinsime ir padovanosime Kamado Bono bordinį, nežinau, Tomo dydžio raudonai kiaušinį.
1: Labai praktiška dovana. Bobų vasarai neprasidėjus, grilinimo sezonas kažkam prasidės.
0: Įsivaizduok ten pagrilint, pavyzdžiui, kokį ir obaliuką su cinamonu, toks desertas su ledais, paskui vaniliniais. Žodžiu, galima kepti ne tik mėsytę ir šitas prizas jūsų laukia, tai jeigu dar galvojate, ar verta, verta, tikrai turite galingų 15 minučių atvažiuoti į Ermitažą, kažką greitai nusipirkti ir užpildyti registracijos formą. Na, o jeigu esate jau visai netoli Akropolio ir sakot, žinot, nereikia man to bono kiaušinio, gyvenu bute, neturėsiu aš kur dėt, tai mes, žinokit, turime ir pliuso marškinėlių. Viską, ką reikia padaryti, ateikit čia pas mus, pasakykite tą stebuklingą skaičių, kiek yra Ermitažui metų, ir mes jums padovanosime M1 plus marškinėlius.
1: O mes priminame, Ermitažas švenčia savo 22 gimtadienį.

0: reklama.
1: Ruduo kelia liūdesį? Tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
4: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
5: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Ir kiek mens vata. Registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
4: Gerai gyventi neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
7: Didžiausi talentai, smagiausios veiklos, sportas, robotai, šokiai, kūryba. Aplankykite Būrelių mugę.
8: Taip, taip, išgirdai gerai. Ogmios miestas kviečia į Būrelių mugę. Joje nemokamos pramogos, aha skanėstai ir geriausi Būrelių pasiūlymai. Susitikim rugsėjo 12, Verkių 31C, Outlet Park, Ogmios mieste, Vilniuje.
0: Reklama.

0: Plius. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
3: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
7: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb banke. Seb bankas – augantiems kasdien.
8: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite!
9: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmijos mieste Vilniuje.

0: Jeva, paskui tau istoriją. Šiandieną toks jaudulys buvo dar kur tai pusę 12 dieną, galvoju, o čia visko tiek pasiruošt. Iš kur čia mes transliuosim, kur čia eit, gal čia kažkur tarp žaliapjavės pasidatysim kažkokį staliuką. Bet čia ateini, jauku, balionėliai, čia ateini... Šitie minkšta, kažkaip kaip šitie
1: vadinasi? Sėdmaišiai, pavai sėdmaišiai.
0: Minkšta šikniukai šitie.
1: Minkšta ir gera.
0: Ir foteliukai tokie, priderintos visos spalvos. Jaučiasi ta šventinė nuotaika.
1: Absoliučiai, bet, o torto skanumas.
0: Kava. Bet kaip greitai prabėga vat, tie geri dalykai, tu supranti?
1: Taip, tu ir nervina. Bet iš tos pusės yra ko laukti. To gimtadienio tada visada malonu laukti, kai tu žinai, kokia įspūdinga diena tavęs laukia.
0: Bet kulminacija yra tokia, kad mes kvietėme į Ermitažą, kuris švenčia 22 savo gimtadienį. Ir čia tos gimtadieninis maratonas tik įsibėgėja ir, kaip aš suprantu, bus visą mėnesį.
1: Tai faktas, jau kai pradedi švęsti, tai turi švęsti širdies ilgai.
0: Bet reikia pripažinti, kad skoningas buvo pasirinkimas vis tiek Ermitažo pasikviesti mus čia.
1: Taip ir aš...
0: Pakalbėti iš Ermitažo.
1: Absoliučiai taip ir aš labai noriu dar kartelį pasveikinti Ermitažą ir pasveikinti visus tos žmonės, kurie prisidėjo prie šios gražios šventės. Vis dar fone matau ir Kristiną, kuri prieš tai taip gražiai kalbėjo apie tai ir linkėjo žydėti, aukti. Tai mes tikrai su Tomu linkime to paties, žydėkit, aukit ir dovanokit tokias gražias akimirkas, kokia
0: ir
1: buvo
0: dovanas, šiandien. Ir dovanas. Sąlyga taip. Buvo tokia. 2000 dovanų kuponas Akropolio dar nelaimėtas, šitas turbūt paaiškės šiek tiek vėliau, bet užtat dabar bus laimėtas Kamado Bono grilius. Jo kaina šiaip reali yra netoli 1500. Taip, nemeluoji.
1: Nemeluoji, tai kosmosas kaina, bet ir kosmosas koks grožis.
0: Beveik šitas 3 valandas buvo galima pirkti Ermitaže savo čekį parodyti, palikti čia, užpildyti anketą nedidelę. Ir mes traptų didžiausių kainų rinkome didžiausią čekį ir planavome paskambinti laimėtojui.
1: Mes jau iš esmės vedėm numerį.
0: Jau mes vedėm numerį ir opa, Kristina sako, va žiūrėkit, dar paskutinį gavom dar didesnis ir mes tą žmogų turim čia šalia.
1: Čia, taip. Sveiki, sveiki, kuo vardu?
2: Tatjana.
1: Tatjana, kaip šiandien jaučiatės?
2: Gerai.
1: Koks yra jausmas ateiti apsipirkti į Ermitažą ir tada išvažiuoti su raudonu kiaušiniu?
2: Na, žinokit, tikrai nesitikėjau, kad taip atsitiks. Nes...
0: O sakykit, ką jūs šiaip atvažiavote įsigyti savo?
2: Mes atvažiavom su vyru įsigyti, bet kadangi neseniai šaldiklį sugedo, galvojom šaldiklį įsigysim šiandien.
0: Ir šaldiklį įsigijot?
2: Įsigijom.
0: Bet jūs šaldiklio atvažiavot ar derinot?
2: Ne, atvažiavom su šviestuvu tik tai nusipirkti.
0: Bet jūs žinojat, kad vat, dar vyksta toks papildomas
2: gimtadienis? Ne, žinojom, tai netyčia.
0: Nu kaip faina. O tai klausykit, tai pirmas patiekalas, kurį grilinsit šitame Kamado Bono kiaušinėje?
2: Paprašysiu vyro, kad steikų iškeptų.
0: O, mes labai džiaugiamės, tikrai jums linkime skanių, begalybinių patiekalų, tegul šviestuvai šviečia, tegul šaldiklį šaldo, tegul Kamado Bono grilius čirškina į rūko.
2: Ačiū labai.
1: Matau tas žiaugsmo ašaras, dabar prasme, dama yra vis dar, ji dar nežino, kaip reaguoti, bet mes tikrai norime jūs pasveikinti ir palinkėti, kad būtent tokios akimirkos, tas neplanavimas atneštų ne tik į namus tokių raudonų, didelių, karštų kiaušinių, bet ir lai visada tas toks spontaniškumas atneša nuostabių dalykų, ar ne?
2: Ačiū labai, nesitikėjau.
0: Užsukite būtinai į Ermitažą, čia tos staigmenos ir malonumai gimtadieniai tikrai nesibaigė, dar kartą sveikinimai Ermitažų 22 gimtadienis. Visiems nuostabaus savaitgalio, ačiū, kad esate kartu.
1: Iki!

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Airijoje viešintis Donaldas Trumpas pareiškė, jog norėtų matyti suvienytą Airiją. Taip jis atsakė į žurnalistų klausimą apie Šiaurės Airiją. Toks Jungtinių Valstijų prezidento pareiškimas yra visiškas politinis posūkis. Ankstesni Jungtinių Valstijų prezidentai dėl Šiaurės Airijos klausimo laikydavo neutralią poziciją. Padalinta Airija kelis dešimtmečius kėlė didžiulius neramumus. Iki 1998-ųjų, kuomet taikos sutartis be kita ko panaikino sienos patikrą į Šiaurės Airiją ir leido Šiaurės Airiams turėti Britanijos, Airijos arba abi pilietybės. Nepaisant to, suvienytos Airijos klausimas išliko aktualus. Po to, kai husių sukilėliai Jemene užėmė strategiškai svarbę Raudonosios jūros pakrantę, Jemeno vyriausybė surengė smūgius prieš sukilėlius. Anot vyriausybės atstovų, keli kovotojai buvo nukauti, taip pat sugadinta husių technika. BRICS aljanso lyderiai susirinko į samitą Indijoje, naujajame Delyje. Reuters rašo, jog samitas tikriausiai baigsis bendru pareiškimu ir karo pasmerkimu, bet konkreti šalis nebus įvardyta. BRICS buvo sukurta kaip vakarus atsverianti sąjunga, kurioje yra Kinija, Indija, Brazilija, Rusija ir kitos šalys. Tarptautinės organizacijos ir ekspertai perspėja, kad netrukus dėl visuomenės senėjimo Lietuvoje bus sunkiau išmokėti ar didinti ir taip mažas pensijas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė negali įvardyti tiesioginių priemonių, kurių imsis problemai spręsti. Ji pabrėžia, kad būtina mažinti darbdavių diskriminaciją darbuotojų atžvilgių dėl amžiaus, o tai esą leis padaryti dabartinė griežta migracijos politika.
1: Visi įvairiai prognozuoja. Kiekvieną kartą būrimas iš kavos tirščių, vis pas kiekvieną ekspertą yra skirtinga. Kaip iš tikrųjų bus po 10, 20 ar 50 metų, sunku pasakyti. Ką mes dabar tiksliai žinom, kad demografiniai skaičiai mūsų tikrai nečiūgina ir tai yra ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos tendencija. Todėl būtina ieškoti sprendimų, kaip sustiprinti mūsų šeimas, kaip paskatinti daugiau gimdyti.
0: Ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad greičiausiai ši vyriausybė pensijų didinimo problemą paliks spręsti ateities valdžioms.
2: Daugiau mažiau visiems aišku, kas bus ateityje. Jeigu čia įsivaizduoja kažkas, kad padidins gimstamumą, tai ne vienos šalies ir paramos, su paramos, neparamom priemonėm pakeisti ilgametės tendencijos nepavyko. Ne vienai šaliai pasaulyje. Reikėtų tikriausiai jau valstybei pradėti atsiskirti, kas yra tikrai strateginiai prioritetai. Prabangios priemonės, jeigu nori pasiekti konkretų gimstamumo didinimo rodiklį, tai jos iš principo neveikia ir aš skaitau, kad tai yra politinė prabanga tiesiog.
0: Vis daugiau kitos išeities neradusių šalių imasi ilginti pensinį amžių. Jis Lietuvoje šiuo metu siekia 65 metus ir valdžios atstovai tvirtina, kad bent jau šiuo metu jo kelti neketina. Šiandien Lietuvoje kai kur truputį palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune 19, Šiauliuose 17, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu nuo vienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje, yra 11 minučių po 3 valandos, šeštadienis, rugsėjo 12 diena.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Linkiu pačių geriausių ir pačių nuostabiausių dalykų, linkiu laiko praleidžiamo drauge su Pliuso.

0: Dienos Plus.
1: Reklama. Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste Vilniuje.
0: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popierinė rankšluosčiai Grite tik už 1,88 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 58 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Reklama.

0: Plius. Plius.
1: Reklama. Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite!
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Ruduo kelia liūdesį? Tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste Vilniuje.
1: Reklama.

0: 15 valandų 43 minutės Lietuvoje, laiką leidžiame toliau draugė ir tėjame prie ketvirtos popiet. Ketvirtą popietų girdėsime naujausią ir aktualiausią informaciją.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: M1 plus.
0: Na, rutinėlis jau kaip ir atėjo. Ir jau ir orai kiek ir vėsesni, ir be abejo daugiau miesto pasivaikščiojimų ir metas iškyla atsinaujinti, ypatingai, vat ką jau reikia rudinį atnaujinti, tai batų lentyną, ne pačią lentyną, bet vat tą turinį. Ir jeigu naujam sezonui trūksta stilingos, patogios ir kokybiškos avalinės, jos pasiūlys mūsų bičiulis, sostinės išparduotuvių centras Outlet Park. Šiandien čia vyksta batų išpardavimas, atrask savo tinkamiausius, geriausius, išskirtinės nuolaidos avalinė ne tik į 70%. Ir štai kas jūsų laukia. Puma siūlo 50% nuolaidą, Sportland iki 60%, o Skechers papildoma 50% nuolaidą pritaikys visam avalinės asortimentui. Tačiau čia tik tai maža dalis geriausių pasiūlymų. Užsukite į batų išpardavimą Outlet Park, Berkių gatvė 31C, Oknės mieste, Vilniuje. Ir atraskite sau tinkamiausią porą šiam rutiniui. Ką ten porą? Kelias poras. Viso nuolaidų sąrašo ieškokite internete outletpark.lt
2: M1 plus.

0: Plus. Plus. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas slyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

Lietuvoje 15 valandų 57 minutės, po kelių minučių kolega Džiugas Lapienis rengėsi mums pasakoti apie tai, kokią paštomatų problemą nustatė institucijos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kaune baigėsi LGBT eitynės. Nors renginio metu policija sulaikė kelis asmenis, eitynės Laisvės alėja baigėsi be rimtesnių incidentų. Dalyviai reikalavo lygių teisių švietimo sveikatos srityse, taip pat reikalavo Seimo įgyvendinti Konstitucinio teismo sprendimą ir įstatymų reglamentuoti lyčiai neutralios partnerystės institutą. Pirminiais skaičiavimais į eitynę susirinko mažiau žmonių nei buvo planuota. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė, kad kelios paštomatų paslaugas teikiančios bendrovės diskriminavo žmonės su judėjimo negale, nes jų paslaugos nebuvo tinkamai jiems pritaikytos ir pasiimti siuntą jiems dažnai būdavo neįmanoma. Tačiau keisti situacijos bendrovės kol kas neskuba. DPD Lietuva atstovas Tomas Vaišvila vardyje sunkumus, kodėl iki šiol įmonė nesuteikia galimybės neįgaliesiems pasirinkti, kad jiems siuntos būtų pristatomos į apatinius skyrius. Bet galiausiai pripažino, kad techniškai tai būtų įmanoma, bet tiesiog nedaroma.
1: Turbūt, kad įmanoma. Klausimas, kaip lengvai ar kaip greitai.
2: O kodėl iki šiol nėra tai padaryta?
1: Niekas per daug neaktualizavo tokias temas. O prie šitą klausimą mes grįžtam vieną kartą į metus, apie jį pakalbam ir to ir viskas baigė. Kažkieno iniciatyvos trūksta.
0: Kolegijai Simonai Kvederytei sakė DPD atstovas. Lietuvos paštas lygių galimybių kontrolieriaus nebuvo tikrintas, tačiau valstybės valdoma bendrovė pripažįsta, kad taip pat šios neįgaliesiems paštomatų nėra pritaikęs. Bendrovės atstovas Lukas Zadreckas vis dėlto žada pokyčius. Per 2027 metus savo sistemoje neįgaliesiems įdiegti galimybę patiems pažymėti, į kokius skyrius jie nori gauti siuntas.
3: Vystymo stadijoje yra sprendimas, kuris leis na, žmogui pasirinkti, jog visos jam atkeliaujančios siuntos būtų įdedamos vadinamojo komforto zonoje, kad tam tikrame nurodytame aukštyje, o ne aukščiau, kad jis galėtų būtent sėdėdamas vežimėlėje paimti.
0: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba tikina, kad dėl apribotų galimybių naudotis paštomatais gyventojai gali kreiptis į teismą, kuriems priėmus palankius sprendimus įmonės keisti situaciją būtų priverstos. Po to, kai Husių sukilėliai Jemene užėmė strategiškai svarbę Raudonosios jūros pakrantę, Jemeno vyriausybė surengė smūgius prieš sukilėlius. Anot vyriausybės atstovų, keli kovotojai buvo nukauti, taip pat sugadinta Husių technika. BRICS alijanso lyderiai susirinko į sametą Indijoje, naujajame Delyje. Reuters rašo, jog sametas tikriausiai baigsis bendru pareiškimu ir karo pasmerkimu, bet konkreti šalis nebus įvardyta. BRICS buvo sukurta kaip vakarus atsverianti sąjunga, kurioje yra Kinija, Indija, Brazilija, Rusija ir kitos šalys. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje 9, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 13, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių yra po 4 valandos, šeštadienis, 12 rugsėjo mėnesio diena, laikas su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Atkreipiu dėmesį, jog yra 10 minučių po 4. Iš esmės, ta 10 minutė magiškas, kaip iš vienos pusės magiškas skaičius. Tarkim, parduotuvėje. Nueinate nusipirkti rankinį laikrodį ir jeigu jūs niekados netkreipėt dėmesio, tai pasižiūrėkit. Įprastai, tose parduotuvėse, kur galima nusipirkti rankinį laikrodį, tų laikrodžių, kurie, aišku, stovi, nejuda, jų rodiklės įprastai rodys kiek? 10-10, 10 valandų, 10 minučių. Aišku, yra įvairiausių teorijų, viena jų byloja, jog greičiausiai prezidentas Lincolnas tuo laiku buvo nušautas. Kitagi sako, jog bombos ant Nagasakio arba Hirošimos buvo numestos. Ir viena ir kita, tos versijos yra tik tai versijos. Yra ir kita versija. Tokia rodiklių padėtis neuždengia laikrodžio logotipo. Todėl pirkėjas turi galimybę laikrodį atidžiai apžiūrėti. Ir man atrodytų, kad šita versija yra pati logiškiausia. Gražaus laiko su pliusu.

reklama. Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste Vilniuje. Reklama.

Plus. Reklama. Rugsėjo superhitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos

0: Pastik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Ruduo kelia liūdesį. Tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste Vilniuje. Reklama.

0: Lietuvoje 16:45 gero kelio kiekvienam keliaujančiam, važiuojančiam, planuojančiam, beje, kelias irgi linkime pasiekti sėkmingai tą tikslą, link kurio jūs planuojate judėti. O svarbiausia, juk dažna ta situacija gyvenime būna, kai pat kažko noriu, o ko noriu, nežinau.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: M1 plus.
0: Reklama. Tai jeigu jūs vaduojatės tokiu klausimu, jog kažko noriu, o nežinau, ko noriu, tai pasiūlymas, idėja, keliaukime šiandien į Hesburgerį. Nes šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, chalapos paprika ir Hesburger paprikinis bei aitriųjų paprikų majonezai. Voilà. Valgit kviečia, valgit ir skanaut, ir kainuoja tik 4,40 €. Beje, priminsiu, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki vidudienio, tai yra iki 12 valandos, Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė, arba tiesiog tarkuotų bulbių paplutėliai. Paragaujam, išsirenkam patį mėgstamiausią, skaniausią ir pakartojam. Hesburger laukia kiekvieno iš mūsų.
2: M1 plus.
1: Reklama.

Kartu su broliais Gibais mes artėjame prie penktos popiet. Po kelių minučių Džiugas Lapienis rengiasi mums pasakoti apie tai, kodėl sostinės centras rytoj bus pilnas bėgikų.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Elektros skirstymo operatorius praneša, jog visiškai atkūrė elektros tiekimą po to, kai po audros masiškai sutriko elektros tinklas visoje šalyje. Tai reiškia, jog kai kurie vartotojai elektros neturėjo net 3 savaitės po to, kai Lietuva nusiubė rekordus sumušusi audra. Po lėto elektros tinklo atstatymo ir politikų spaudimo galiausiai pasitraukė ir ESO vadovas bei valdyba. Valstybės vadovai kelis kartus pareiškė, jog jų netenkina dabartinis elektros tinklo atstatymo. Tempas. Vos tik po audros ESO teigė, jog tikėjosi tinklą atkurti per savaitę. Elektros ilgai neturėjusiems gyventojams ESO pradėjo mokėti išmokas. Kaune baigėsi LGBT eitynės. Nors renginio metu policija sulaikė kelis asmenis, eitynės Laisvės alėja baigėsi be rimtesnių incidentų. Dalyviai reikalavo lygių teisių švietimo sveikatos srityse, taip pat reikalavo Seimo įgyvendinti konstitucinio teismo sprendimą ir įstatymų reglamentuoti lyčiai neutralios partnerystės institutą. Pirminiais skaičiavimais į eitynę susirinko mažiau žmonių nei planuota. Rytoj sostinėje vyks Vilniaus maratonas. Dalyviai bėgs pilną maratono distanciją miesto centre, taip pat dalimi Žvėryno ir Vingio parkų. Maratono trasoje taip pat bus įvesti eismo ribojimai, keisis viešojo transporto trasos. Nuo rugsėjo prasidėjus prašymų dėl kompensacijų šildymui ir karštam vandeniui teikti, Vilniaus savivaldybė jau sulaukė daugiau nei 7,5 tūkstančio prašymų. Nusidriekė eilės gyventojų norinčių prašymus pateikti ne elektroninėje sistemoje, o pačioje savivaldybėje gyvai. Tam iš anksto užsiregistravo 1,5 tūkstančio žmonių. Dabar artimiausia data prašymą dėl kompensacijos pateikti gyvai savivaldybėje prieinama tik spalio mėnesį. Vilniaus savivaldybė socialinių išmokų skyriaus vedėja Jeva Paberžienė sako, kad prašymų nagrinėjimas užtrunka mėnesį, todėl vėliau pateikia prašymus kompensacijų sulauks nebent lapkritį.
1: Jie ateina dažniausiai tie žmonės, kuriems galbūt nepasisekė telefonu pateikti prašymo. Kažkas ateina iš įpročio, tai tiem žmonėms tiesiog padedame vietoje pateikti tą patį prašymą telefonu arba užregistruojame turimam laikui, kuris tinka gyventojai. Tai žiūrėkit, jeigu žmonės kreipiasi nuotoliu per spisą, tai jie gali nors ir visi, ne? Bet žinoma, kad srauto tu ten 40 tūkstančių, jeigu iš karto pateikti, tu tiek neapdorosi. Skaičiuota kompensacija pamatys savo sąskaitoj, tai jeigu pateikė rugsėjo arba spalio pradžioje, tai jie lapkritį jau, jeigu bus taikomas šildymas, tai jau jie pamatys. Taip, tai prašymus jie gali pateikti visą šildymo sezoną ir netgi pasibaigų šildymo sezoną, jeigu, pavyzdžiui, pateikė gegužės mėnesį, tai teisė yra nustatoma už praėjusį laiką, tai gali būti gražiai žinimas už 2 mėnesius.
0: Sako Vilniaus savivaldybės atstovė. Vis dėlto savivaldybės skaičiavimais pernai per tokį patį laikotarpį prašymus buvo pateikę 1,5 tūkstančio gyventojų daugiau. Daugiau nei 8,800. Šiemet skaičiuojama, kad gresiant dar brangesniam nei pernai šildymo sezonui, kompensacijų gavėjų skaičius augs visoje Lietuvoje. Rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje, 12 minučių yra po 17 valandos, savaitgaliaujam su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Iš vienos pusės savaitgalio laiku galvoti apie transporto spūstis, na tikrai, ne pats geriausias ir ne pats idealiausias yra užsiėmimas. Viena vertus, jeigu jūs esate iš tų žmonių, kurie rytais keliaujate ir be abejo susidurite su transporto spūstimis, tai kiekvienas galvojamegi ir būdą, kaip išvengti to. Galbūt ir nervuko, štai vienas vyriškis iš Müncheno sugalvojo, upė juk teka per miestą, teka, tai kodėlgi nepasinaudoti jos buvimu. Ir nusprendė iš namų į darbą ir iš darbo į namus keliauti upę. Kitas variantas tiems, kas gyvena Bazelyje, Šveicarijoje. Irgi yra sukurta opcija, kaip galima plaukiant upę pasiekti ofisą ir iš ofiso grįžti į namus. Vienaip ar kitaip, svarbiausia, kad idėjų galvoje mes nestokotume, kaip ir ką originaliau padaryti. Gražaus laiko, su visu.

0: reklama. Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
1: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai

0: Plus.
1: Reklama. Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste Vilniuje.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite!

0: Гэрис Стайлсas ir kūrinys Golden skambėjo čia plius eteryje. Po 14 minučių 6 vakaro 200 sekundžių informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Vaikystėje mes skaitėme pasakojimus apie Tarzaną, nuo šiomis dienomis yra galimybė, tarkim, viešint Tailande, pasijusti lyg Tarzano. Pojūtis iš tiesų yra neišdildomas, liks amžiams mūsų širdyse, nes turistai yra kviečiami apsilankyti restorane, kuris yra 10 metrų aukštyje. Ir dar akcentukas – medija. Ir pačiam norinčiam paviešėti tame restorane reikės įlipti į krepšio formos uždarą keltuvą, kuris keliamas į 10 metrų aukštį. Būtent čia atsiveria ir nuostabus peizažas, ir yra atitinkami stalai, atitinkamos kėdės. Padavėjai patenka irgi naudodamėsi linu. Vadinasi, įspūdžiai tikrai, kad bus neišdildomi. Tai gražių kelionių tiems, kas planuoja atostogas. Ir gražau savaitgalio laiko. Su pliusu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Elektros skirstymo operatorius praneša, jog visiškai atkūrė elektros tiekimą po to, kai po audros masiškai sutriko elektros tinklas visoje šalyje. Tai reiškia, jog kai kurie vartotojai elektros neturėjo net 3 savaitės po to, kai Lietuva nusiaubė rekordus sumušusi audra. Po lėto elektros tinklo atstatymo ir politikų spaudimo galiausiai pasitraukė ir ESO vadovas bei valdyba. Valstybės vadovai kelis kartus pareiškė, jog jų netenkina dabartinis elektros tinklo atstatymo tempas. Tik po audros ESO teigė, jog tikisi elektros tinklą atkurti per savaitę. Elektros ilgai neturėjusiems gyventojams ESO pradėjo mokėti išmokas. Airijoje viešintis Donaldas Trumpas pareiškė, jog norėtų matyti suvienytą Airiją. Taip jis atsakė į žurnalistų klausimą apie Šiaurės Airiją. Toks Jungtinių Valstijų prezidento pareiškimas yra visiškas politinis posūkis. Ankstesni Jungtinių Valstijų prezidentai dėl Šiaurės Airijos klausimo laikydavo neutralią poziciją. Rytoj sostinėje vyks Vilniaus maratonas. Dalyviai veiks pilną maratono distanciją miesto centre, taip pat dalimi Žvėryno ir Vingio parko. Maratono trasoje taip pat bus įvesti eismo ribojimai, keisis viešojo transporto trasos. Profsąjungos siekia panaikinti darbo kodekso nuostatą, leidžiančią darbdaviams negražinti neteisėtai atleisto darbuotojo į darbą. Vienos iš mokytojams atstovaujančių Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atstovė Lilija Bručkienė sako, kad dabartinė tvarka įteisina darbdavių savivalę bei persekiojimą, todėl per 2 mėnesius planuojama surinkti 50 tūkstančių parašų, kad projektas pasiektų Seimą.
1: Tokių atvejų yra ne vienas, ne du. Jie yra nepavieniai atvejai ir kiek žinome ir kitų profesijų atstovai patiria labai panašių precedentų. Iš tiesų neteisėtai pasielgę vadovai turi puikų įrankį susidoroti su aktyviais pilietiškais darbuotojais. Ir nepatogiais.
0: Seimo švietimo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė sako, kad dėl šios nuostatos pakeitimo reikalinga diskusija. Anot jos, ją pakeitus darbdaviai taip pat gali prašyti saugiklių.
2: Vėlgi jie žinodami, kad tas atleidimas gali būti labai labai griežtai reguliuojamas, ar negali taip nutikti, kad darbdaviai vėl ar bandamosios laikotarpius uždės ilgesnius, ar tiesiog jie gali gal vengti pasisamdyti kitą kartą tą darbuotoją.
0: Profsąjungos siūlo nustatyti ir bazinę 3 vidutinių darbo užmokesčių kompensaciją visiems neteisėtai atleistiems darbuotojams nepriklausomai nuo stažo. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje 9, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 13, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 9 minutės po 6 vakaro. Dar nesinorėtų sakyti labas vakaras, bet teoriškai ir praktiškai jau kaip ir galima būtų sakyti.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Linkiu gero ir gražaus laiko, laiko praleidžiamo su pliusu. Ir be abejo, savaitgaliaujant, norisi ir kažko naujo išbandyti. Kaip jums, jeigu jums pasiūlytų paskanauti ir pasimėgauti rožinės spalvos ananasu? Amerikos maisto ir vaistų administracija patvirtino, jog būtent toks augalas yra, jisai vartotinas, jį galima, nors jis genetiškai modifikuotas, tikrai, kad galima valgyti ir sveika jį valgyti. Auga jisai Havajų ir Jamaikos plantacijose ir esminis dalykas, jis yra kur kas skanesnis ir kur kas saldesnis, pavadinkim taip, už originalą. Sugalvotas, aišku, būdas, kaip tą spalvą suteikti produktui, bet kuriuo atveju nėra to ananasui būdingo aitrumo, nėra būdingo va, to skonio, bet kurio atveju štai pat ir susidurėme su labai didelė dilema, ar mums geriau toks pažįstamas ir priimtinas ananaso variantas, ar vis dėlto mes rinktumėmės kiek kitokį. Bet ar pačiupliuose, share, life again.

0: Plus. Reklama. Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
1: Ruduo kelia liūdesį? Tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste Vilniuje.

0: 18 valandų 31 minutė Lietuvoje, mūsų savaitgalis toliau tęsiasi su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: 19 valandą čia pliusą mes girdėsime ir 200 sekundžių informacijos, kolega Džiugas Lapienės apžvelgs aktualiausius prabėgusios dienos įvykius Lietuvoje bei pasaulyje. Prieš akis dar viena savaitgalio diena, šventa diena, sekmadienis. Tie, kas Vilniuje numatė kažkokių veiksmų, ypatingai jeigu jūs planuojate dalyvauti bėgimo renginyje, tai jums vienos aktualijos. Jeigu jūs esate tas žmogus, kuris rytoj planuoja keliones po miestą, ypatingai centrinę miesto dalį, kaip sakoma, vardan šventos ramybės, pasižiūrėkite, kur tas jūsų kelias driekiasi ir ar ta kelionė neprailgs jau taip labai stipriai. Bendrai paėmus, savaitgalis yra savaitgalis, reikia ir atsipalaidavimo, reikia ir tam tikro judesio, o sinoptikai mums praneša, jog galime sulaukti trumpalaikio lietaus, naktis tiesa bus vėsi, 7-12 laipsnių šilumos, dieną dar pakankamai šilta, nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Gražių akcentų, su pliusu, iki rytojaus.
2: Išsamiau apie orus, puslapyje orai.lt.

0: Vitaminas Plus.
1: Reklama. Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste Vilniuje.
2: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Elektros skirstymo operatorius praneša, jog visiškai atkūrė elektros tiekimą po to, kai po audros masiškai sutriko elektros tinklas visoje šalyje. Tai reiškia, jog kai kurie vartotojai elektros neturėjo net 3 savaitės po to, kai Lietuva nusiaubė rekordus sumušusi audra. Po lėto elektros tinklo atstatymo ir politikų spaudimo galiausiai pasitraukė ir ESO vadovas bei valdyba. Valstybės vadovai kelis kartus pareiškė, jog jų netenkina dabartinis elektros tinklo atstatymo tempas. Vos tik po audros ESO teigė, jog tikisi elektros tinklą atkurti per savaitę. Elektros ilgai neturėjusiems gyventojams ESO pradėjo mokėti išmokas. Airijoje viešintis Donaldas Trumpas pareiškė, jog norėtų matyti suvienytą Airiją. Taip jis atsakė į žurnalistų klausimą apie Šiaurės Airiją. Toks Jungtinių Valstijų prezidento pareiškimas yra visiškas politinis posūkis. Ankstesni Jungtinių Valstijų prezidentai dėl Šiaurės Airijos klausimo laikydavo neutralią poziciją. Lietuvos švietimo bendruomenės atstovai įsitikinę, kad reikia atnaujinti nacionalinį švietimo susitarimą ir įvertinti esamą, kaip sekasi jį gyvendinti. Vienos iš profesinių sąjungų lyderis Egidijus Milešinas sako, kad jeigu prasidėtų diskusijos, būtų gerai, kad juose dalyvautų ir švietimo organizacijų atstovai, ne tik partijos.
1: Poreikis tikrai yra atnaujinti, nes jie susitarimai, kurie yra fiksuoti iki 30 metų, tai tarkim ir finansiniai visi įsipareigojimai, tai yra pasikeitę tiek vyriausybės programuose, tiek ir kolektyviniuose susitarimuose įsivertinti rezultatus, jeigu čia šnekam apie ugdymo kokybę ir taip toliau.
0: Seimo švietimo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė kol kas nieko konkretaus nežada. Anot jos reikia sulaukti vyriausybės sprendimų. Buvusi švietimo ministrė konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė sako, kad opozicija jau beveik metus bando pasikviesti į komitetą ministerijos atstovus paklausti bent jau kaip sekasi įgyvendinti dabartinį susitarimą.
2: Ir vis nesulaukia. Tai nežinau, ar ministerija kažko baiminasi ar kažkokios kitos priežastys. Na ir dabar, kai išgirdau, kad premjeras tarsi būrė švietimo ekspertų darbo grupę, tai nežinau, į ką tai veda. Ar tai veda į nacionalinio susitarimo peržiūrą, ar į socialdemokratų rinkiminę programą, bet tikrai, man atrodo, nu visų mūsų interesas būtų sutarti dėl tam tikrų dalykų ir tada nesiblaškyti.
0: Švietimo bendruomenės akcentuoja, kad susitarimas būtinas ne 2 ar 3 metams, o bent jau 10, kad keičiantis valdančiai daugumai nebūtų keičiami susitarime numatyti tikslai. Sekmadienį Vilniuje vyks Vilniaus maratonas. Dalyviai bėgs pilną maratono distanciją miesto centre, taip pat dalimi Žvėryno ir Vingio parkų. Maratono trasoje taip pat bus įvesti eismo ribojimai, keisis viešojo transporto trasos. Sekmadienį Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 9, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 13, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

Vienas plius. Reklama. Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Reklama.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas laidoje Muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip filme Pianistas muzika išlaiko žmogų, taip mes jums kūrėme malonę kompaniją, kad jūsų mintis būtų ramesnės, o kelias saugesnis. Toliau Mike Oldfield, daina Moonlight Shadow. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą, kai miegas vėluoja. Jums linkiu tylos, kuris stiprina. Sekmadienį dieną Vilniuje, Kaune ir Alytuje debesuota. Klaipėdoje nestiprus lietus, Šiauliuose ir Panevėžyje dūksna. Šiauliuose 16, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 20 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjusi daina paliko tą tylų vidinį ilgesį, kai norisi būti kažkieno akimis matomu. Jūsų naktis tokiais momentais tampa artimesnė. Vieni prisimena neišsakytą simpatiją, kiti tiesiog pagauna tą švelnų liūdesį, kuris ramina ir leidžia išbūti su savimi. O dabar keli faktai apie kitą dainą. Ji gimė iš ispaniškos melodijos, kurią grupė pavertė rumba flamenko sprogimu. Priedainis tapo šokių aikštelių šūkių visame pasaulyje, o gitarų ritmas ir plojimai sukuria jausmą, lyg būtumėte vasaros nakties šventėje. Gypsy Kings – Bamboleo.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Ką verta įsijungti šią naktį, kokia nuotaika laukia ir kada geriausia pradėti, kad nepražiopsotumėte pradžios. O dabar skamba No Doubt, daina Don't Speak. Pasilikite šiame ritme. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

režisierius Kleber Mendonca Filio. Rekomenduoju, nes tai įtemptas, politiškai aštrus pasakojimas, kuriame asmeninė baimė susiduria su sistema, o kiekvienas sprendimas turi kainą. Kamera kantriai seka įtampą, o tyla čia kalba garsiau už šūksnius. Jūs pajusite, kaip trapiai laikosi saugumas, kai tiesa priartėja per arti, ir kaip lengva pasimesti tarp šviesos ir šešėlių. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes tyloje lengviau išgirsti save. Vieni grįžtate po ilgos pamainos, kiti dar tik pradedate kelią, o kai kam tai vienintelė rami valanda be pranešimų ir skubėjimo. Man tikrai malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę muziką, kuri laiko ritmą ir mintis. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą ir kelias minutės kvėpuokite lėtai, kad kūnas nurimtų. Toliau U2. With or without you.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. Dabar trumpai grįžtam prie to, kas ką tik skambėjo. Lady Gaga su Born This Way. O toliau, be pauzių, įjungiame kitą nuotaiką. Skamba The Cars ir jų daina Magic. Lengvas skambesys, aiškus priedainis, gitaros ir sintezatoriai, kurie greitai pagauna. Pasukit garsą tiek, kiek patogu. Ir judam toliau. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kelyje Klaipėda Vilnius automobilis partrenkė pėsčiąjį, žmogus žuvo. Aplinkybės aiškinamos. Pareigūnai tikslina įvykio vietos duomenis, renka liudininkų parodymus ir primena vairuotojams apie budrumą tamsų paros metu, ypač užmiesčio ruožuose. Jūros upėje per Brastą važiavęs traktorius nuskendo, vairuotas išsigelbėjo. Tarnybos vertina situaciją, fiksuoja technines detales, tikrina ar buvo laikomasi saugumo reikalavimų ir ragina vengti rizikingų važiavimų per vandens kliūtis, net jei kelias atrodo pravažiuojamas. Pasaulyje Šiaurės Korėja paleido nežinomą skriejantį objektą Japonijos jūros kryptimi. Regiono tarnybos stebi, tikslina trajektoriją, vertina galimas pasekmes laivybai bei aviacijai, o gyventojams pateikiami papildomi pranešimai ir rekomendacijos. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.